Festivalul părădăicilor de la Macea din județul Arad, ajuns la cea de-a 16-a ediție, s-a desfășurat în perioada 4-5 iulie 2026. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În cadrul evenimentului care celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie, au urcat pe scenă și interpreții Sorina Lupșa și Adrian Gurău, cu care s-au întâlnit în urmă cu câteva săptămâni și românii din Bichișceaba, fiind invitați de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba și Autoguvernarea Română din acest oraș. Cei doi cântăreți au susținut pe data de 17 mai un concert de pricesne în Biserica Ortodoxă Română din Ceaba. Vom difuza o convorbire realizată cu Sorina Lupșa și Andrei Gurău. Un maghiar din Transilvania a compus muzica pentru imnurile naționale ale două țări din America de Sud, Paraguay și Uruguay. Este vorba despre Debai Ferenc Iosef, care s-a născut în 1791. Tatăl său a fost muzician militar, care a învățat și la compozitorul austriac Joseph Haydn. Astfel, soarta micuțului Ferenc a și fost decisă. A devenit muzician militar în armata austriacă la o vârstă fragedă. Mai târziu a cunoscut-o pe soția sa italiancă, Magdalena Baniascu, cu care a avut 6 copii. În 1838, la vârsta de 47 de ani, s-a îmbarcat pe un vas cu destinația Brazilia, unde însă nu a ajuns. A ajuns în Uruguay. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge la Vekerd, cel mai mic sat din Bihor, care se găsește în partea de sud a județului, lângă pârâul Öjvös, la o distanță de 9 km de Darvas și 6 km de Jaca. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Au fost înregistrate multe surprize la Mondialul de fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde zilele trecute s-au desfășurat meciurile din optimile de finală. Vom vorbi pe scurt și despre fotbal. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în data de 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Vault One din Cluj-Napoca.
2: Proiectul reunește lucrările a 8 artiști contemporani, 4 români și 4 maghiari, absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, și propune un dialog artistic între cele două culturi. Curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind pictură, sculptură și instalații. Evenimentul pune în valoare Școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană, și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția Solitudine Infinită este deschisă publicului până la 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta.
0: În zilele de 26, 27 și 28 iunie a avut loc cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Folclor Cărășvăli Șocodolom de la Jula. Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei și prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Sâmbătă 26 iunie au urcat pe scena festivalului 3 echipe românești: echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, echipa de dansuri populare Gheorghe Nistor din Michereg și echipa școlii de artă Colariș din Chiticahaz.
3: Sâmbătă seara am fost noi pe scenă și atunci a fost gala pentru dansătorii. Au fost acolo dansătorii ca noi, care tradițiile prezentă pe scenă. Au fost mai tineri de la Bicheș, au fost de la Chiticahaz, echipa Colariș, apoi 16 echipe s-au adunat aici pe scenă și a fost tare frumos. Tare frumos. Așa de faină dansurile or prezentat pe scenă că nu ne-am uitat și ne-am bucurat.
4: Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei, care este foarte popular și vin acolo mulți oameni, nu numai din Jula, ci și din localitățile învecinate, să vadă aceste spectacole foarte frumoase și prezentate la un nivel ridicat.
3: Dar mulți vin la Baie, aici la Jula, și acolo, în fața cetății, tare mulți oameni s-au adunat și i-a plăcut programul care au văzut.
0: Mi-a spus Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia. Centrul Cultural Românesc din Jula găzduiește săptămâna aceasta o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și Casa de Cultură și Comunitară a Românilor din Ungaria.
2: Tabăra este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești, într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Michereg. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereg organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci.
0: Continuăm cu sport. Aventura Naționalei Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal s-a terminat în faza optimilor. Duminică 5 iulie, echipa a pierdut contra Norvegiei 2-1. Brazilienii au ratat un penalti la începutul meciului, astfel golul înscris de ei spre finalul partidei la 2-0 pentru norvegieni deja nu a contat. Selecau a avut ocazia să deschidă scorul din penalti la scorul de 0-0, dar Bruno Guimareș nu a reușit să înscrie de la punctul cu VAR, ceea ce s-a dovedit a fi decisiv până la final, după ce Haaland a semnat o dublă în ultimele 10 minute. Toată lumea s-a întrebat de ce Vinicius nu și-a asumat responsabilitatea în acea situație, iar răspunsul atacantului de bandă este că s-a conformat deciziei selecționerului Carlo Ancelotti, informează gsp.ro, cităm. Selecționerul alege dinainte cine va executa penaltiul. El l-a ales pe Bruno. Nu am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al turneului și de aceea Bruno a șutat. El execută mai bine decât mine și de aceea Ancelotti l-a ales. Asta e tot. Nu am fugit niciodată de responsabilitate, a spus după meci Vinicius Junior, scrie gsp.ro.
2: Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al doilea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești. Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.

0: Prognoza meteo.
1: În zorii zilei de mâine, cerul va fi noros. În timpul zilei apoi, cerul se va degaja și vom avea parte de o zi însorită. Pe alocuri însă, se vor crea și condiții de ploi trecătoare. Vântul va sufla puternic din sector nord-vestic. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 13 și 21 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Festivalul Părădăicilor de la Macea, din județul Arad, ajuns la cea de-a 16-a ediție, s-a desfășurat în zilele de 4-5 iulie 2026. Festivalul Părădăicilor 2026 este mai mult decât un eveniment. Este o celebrare a moștenirii culinare arădene, un omagiu adus meșteșugarilor și gospodarilor din Macea, ale căror produse au cucerit nu doar județul Arad, ci și țara și străinătatea. Aici, părădăicile de Macea, recunoscute pentru calitatea lor excepțională, devin simbolul autenticității și al muncii grele din inima Banatului, spun organizatorii festivalului. Asemenea anilor precedenți, și acum, la acest eveniment, tradiția s-a întâlnit cu distracția. De la concursuri și ateliere interactive până la concerte folclorice și focuri de artificii, programul a fost gândit să ofere momente de neuitat pentru toate generațiile. În cadrul festivalului au urcat pe scenă și interpreții Sorina Lupșa și Andrei Gurău, cu care s-au întâlnit în urmă cu câteva săptămâni și românii din Bichișceaba. Fiind invitați de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba și Autoguvernarea Română din acest oraș, cei doi cântăreți au susținut pe 17 mai un concert de pricesne în Biserica Ortodoxă Română din Ceaba. Difuzăm o convorbire realizată cu Sorina Lupșa și Andrei Gurău.
2: După Sfânta Liturghie am avut ocazia să ascultăm în interpretarea dumneavoastră cele mai frumoase pricesne și cântări bisericești și am înțeles despre dumneavoastră că ați venit acasă practic aici, ați mai cântat în strada bisericii.
3: Într-adevăr, am avut ocazia să cânt timp de aproape 2 ani în strana bisericii de la Ceaba, alături de părintele Aurel Bătrân, fiind colaborator al dânsului și venind tot așa la 2-3 duminici, și atunci am descoperit micuța comunitate, dar frumoasă, din Ceaba, de oameni inimoși, care m-au primit ca acasă, așa cum ați spus, și întotdeauna revenirea în această sfântă biserică îmi trezește în suflet amintiri frumoase.
4: Am avut parte de o primire foarte călduroasă la invitația colegului meu, Andrei Gurău. Eu, subsemnata Sorina Lupșa, am venit cu mare bucurie să facem bucurie, să le aducem bucurie și oamenilor de aici. Ne-am simțit acasă, așa cum a spus și colegul meu, pentru că, deși este o comunitate micuță, restrânsă, sufletul este mare și sufletul ne-a primit cum nu se poate mai frumos.
2: Chiar acest lucru am vrut să accentuez, că pentru noi asemenea momente valorează foarte mult, înseamnă foarte mult, dar oare pentru dumneavoastră care este situația?
4: Foarte mult contează și pentru noi apropierea față de frații noștri de peste graniță, pentru că, deși avem și acasă multe comunități de maghiari, poate nu de fiecare dată reușim să ne întâlnim sau să petrecem așa puțin timp împreună, iar evenimentele de acest fel ne apropie și ne dau dovadă încă o dată că românii simt la fel, chiar dacă sunt și peste graniță.
2: Am înțeles că ar fi fost, mă rog, nu doar un moment dedicat pricesnelor și cântărilor religioase, ci v-ați pregătit și cu altceva, dar vremea nu ne-a permis de această dată și că în viitor o să vă reîntoarceți din nou aici la Ceaba.
3: Absolut. Facem deja astăzi promisiunea că vom reveni și cu cântări de joc, fiindcă după liturghie și în vechime începea jocul satului. Era un moment de socializare în care venea toată comunitatea și se strângeau legăturile dintre oameni. Asta ne dorim și noi să facem aici, să aducem o picătură din ceea ce însemna jocul satului mai de mult și să păstrăm această flacără vie în sufletul oamenilor, fiindcă, iată, într-o lume tot mai globalizată, poate ne este greu să fim români și în România, dar aminte să fii într-o comunitate minoritară. Vă apreciez din tot sufletul pentru că țineți standardul sus și nu doriți să piară amintirea moșilor și strămoșilor noștri. Și dacă ajută bunul Dumnezeu, și noi din România venim să punem umărul la treabă.
2: Cum ați făcut selecția acestor pricesne care au fost interpretate astăzi?
4: Sunt general valabile pentru țara noastră și transmit o înflăcărare a neamului, a creștinătății și cu atât mai mult a dorinței arzătoare de a fi român până la capăt.
2: Am înțeles că sunteți originar foarte aproape, din Otlaca Mare, foarte aproape de Aletia, de Chiticahi și de celelalte localități românești din Ungaria. Dumneavoastră atunci ați știut despre comunitatea românească din Ungaria, presupun.
3: Da, bineînțeles, am crescut cu poveștile despre comunitățile din Ungaria, chiar am legătură de înrudire cu satul Chiticahi și întotdeauna am venit cu părinții și cu bunicii în vizită și la neamuri sau chiar la piațul cel mare Dânceaba, că ne-a făcut întotdeauna plăcere să venim și să vedem locurile care au fost dintotdeauna în sufletul nostru. Pentru noi niciodată nu a fost graniță. Asta este o demarcație făcută de alți oameni, însă pentru noi asta a fost pusta noastră ce dragă, unde ne-am găsit plăcerea și am văzut întotdeauna frumusețea. Am avut bucuria, după ce am început să apuc pe calea cântecului popular, să găsesc folclor autentic aici, păstrat cu sfințenie de cei care au înțeles că dacă pierdem tradiția, ne pierdem și neamul și trăirea. Și atunci am putut să mă întâlnesc și fizic cu puțini rapsoți care au mai rămas în viață, parte dintre ei deja s-au dus în lumea cea fără de dor, dar am avut ocazia să studiez materialele etnografilor, înaintașilor, care sunt acum la îndemâna tuturor. Deci, culegerea folclorică se poate face și astăzi doar să vrem acest lucru.
2: Și ați și interpretat o doină din Michereche aici, la capătul acestui moment dedicat pricesnelor.
3: Da, acest cântec, cum am spus, aproape sfânt al românilor, care este doina, nu putea să lipsească din acest moment de înaltă trăire românească și este un cântec cu care m-am familiarizat de timpuriu. L-am auzit cântat de un taraf maghiar, dar care interpreta muzică românească și mi s-a părut că este un gen de cântec mai aparte. Este un cântec de leagăn, dar se adresează persoanei iubite. Deci persoana iubită este văzută ca un lucru mic și plăpân care trebuie grijit și cum altcumva mai frumos decât prin cântec.
5: Când am auzit că a cânta Andrei din Michereche, nu, m-am gândit care să fie cântecul acela și când am început să cânte pe Susă luna două corde, care este cântecul meu cel preferat, pentru că copil am pus și eu când am învățat-o și Andrei a făcut așa culegeri și el a aflat-o și după un disc, îmi pare, de la Bekish Bondo, care a adunat cântece populare și cântece maghiare, dar a ales cântece populare românești din Michereche și apoi a pus pe disc încă în anii 2005, cred.
1: Cântecul doinit a fost interpretat spre bucuria lui Grigore Poindan, originar și el din Michereche, în concertul susținut în Biserica Ortodoxă Română din reședința județului Bekish.

0: Dumneavoastră, când v-ați dedicat cântării, cum a început?
1: De la vârsta de 6 ani am început să cânt, în prezent am 22 de ani. Mulțumesc frumos! Am început cu pași mici, încă din brațele mamei, pentru că mama îmi cânta seara și la amiază, când mă punea la somn, îmi cânta Mociriță cu Trifoi. Era primul cântec pe care l-am și învățat. Și de atunci, cu pași repezi, ne-am îndreptat către doamna profesor Mărioara Miclea, pe care o stimăm și o respectăm, o și salutăm pe această cale, care m-a îndrumat până aproape de vârsta de 20 de ani. Până acum 2 ani, când am intrat în învățământ și de atunci tot cânt, însă într-o măsură mai mică, pentru că îmi dedic timpul mai mult învățământului, educației, da.
0: Vă mulțumesc foarte mult și dacă

sus opincă până în pod și rău le pare unora. Au fost titlurile cântecelor interpretate de Andrei Gurău, din Lungșoara, de la Moț, și Eu cu dor, Bagea cu dor. Urmează două cântece interpretate de Sorina Lupșa.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Au fost înregistrate mai multe surprize la Mondialul de fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde zilele trecute s-au desfășurat meciurile din optimile de finală. Ultimele partide din această fază se dispută astăzi. Prima surpriză cu adevărat uriașă a fost încă în prima etapă eliminatorie, când Germania a fost eliminată la penaltiuri de Paraguay. Muzica imnului național al Paraguayului, intitulat Paraguayos Republica o Muerte, adică Paraguayeni Republică sau Moarte, este atribuită frecvent unui compozitor maghiar pe nume Francisco José Debali, născut Debai Ferenc József. El s-a născut în anul 1791 în Transilvania, în satul Câineni, județul Alba. A fost un ofițer și muzician militar care a emigrat în America de Sud în 1838. El a compus și muzica pentru imnul național al Uruguaiului. Versurile pentru ambele imnuri au fost scrise de poetul uruguaian Francisco Acuña de Figueroa. În anul 1933, compozitorul paraguaian Remberto Jiménez a refăcut și aranjat oficial versiunea imnului pe care Paraguayul o folosește în prezent. Când melodiile sale sunt intonate în Uruguay sau Paraguay, oamenii stau drepți și ascultă cu respect. Un maghiar din Transilvania a compus muzica pentru imnurile naționale ale ambelor țări. Partitura originală este venerată ca o relicvă în capitala Uruguaiului, Montevideo, unde o stradă a fost denumită după unul dintre cei mai buni prieteni ai luptătorului italian pentru libertate, Giuseppe Garibaldi, Debai Ferenc József. La noi, în Ungaria, puțini oameni au auzit de el, dar în America de Sud, numele său este scris cu litere mari în manualele școlare ca Francisco José Debali. Cine a fost Francisco José Debali? Aflăm dintr-o scriere publicată în 2019 pe pagina Fundației Sfântul Francisc, stferenzalopitvain.org. Cităm. S-a născut în 1791, conform unor surse, la o aruncătură de băț de Cluj, în Coiantu. Tatăl său a fost muzician militar, care a studiat și la geniul compozitor austriac Joseph Haydn. Astfel, soarta micuțului Ferenc a și fost decisă. A devenit muzician militar în armata austriacă la o vârstă fragedă. Mai târziu a cunoscut-o pe soția sa italiancă, Magdalena Baniascu, cu care a avut 6 copii. În 1838, la vârsta de 47 de ani, Debai Ferenc József, împreună cu toată familia, s-a îmbarcat pe un vas cu destinația Brazilia. Era mânat de dorința de aventură și în acel moment nici prin gând nu i-a trecut că va deveni unul dintre celebrii compozitori ai Americii de Sud, dar nu în Brazilia. Din cauza unei boli, febra denga, navei nu i s-a permis să oprească în Brazilia. Noua destinație a navei a devenit Uruguay. Familia Debai s-a stabilit acolo. Capul familiei și-a găsit repede muncă în capitala Montevideo, devenind dirijorul unei orchestre locale. În Uruguay, lovită de războiul civil și care a fost amenințată atât de Argentina cât și de Brazilia, Debai a activat ca muzician militar, câștigând o faimă din ce în ce mai mare. A fost rugat să compună chiar imnul național al țării, a făcut și astfel s-a născut cel mai lung imn din lume, care are 11 strofe și are o lungime de aproape 5 minute. Toate acestea au provocat ulterior o mare agitație, așa că astăzi, la evenimentele sportive, este interpretată o versiune mult mai scurtă. În timpul războiului de independență din Uruguay, compozitorul maghiar a legat prietenie cu Giuseppe Garibaldi, patriotul italian, care, cu o mică exagerare, am putea spune, a luptat peste tot în lume, unde tocmai izbucnise un război de independență. De altfel, mai târziu, după ce s-a întors în Italia, unde a lansat lupta pentru o Italie unificată, Garibaldi a legat și o prietenie pe viață cu un alt maghiar, Tűr István, pe care l-a numit șef de stat major. La bătrânețe, Tűr a jucat un rol major în construirea canalului Corint. După înfrângerea Revoluției Maghiare din 1848-49, liderii maghiari, care au fost constrânși să plece în exil, au avut lungi discuții cu Garibaldi despre încercarea unui alt război de independență cu trupele sale, dar în cele din urmă nu s-a întâmplat nimic. Dar să revenim la Debai Ferenc József, care în America de Sud era cunoscut ca Francisco José de Bali. După ce a compus muzica imnului național al Uruguaiului, a primit o altă cerere, iar în anul 1845 a scris și muzica pentru cel mai important cântec al Paraguaiului. Dacă echipele naționale de fotbal ale celor două țări ar juca una împotriva celeilalte, maghiarii ar putea fi deosebit de mândri la intonarea imnurilor naționale. În ciuda planului inițial, Debai Ferenc József nu s-a mutat niciodată în Brazilia. El a devenit un cetățean respectat al Uruguaiului. Compozitorul, care în America de Sud este pomenit alături de Verdi sau Rossini, a murit în 1859, la vârsta de 67 de ani. Fiecare copil de acolo știe cine a fost Francisco José de Bali. Din păcate, din câte știu eu, nici o stradă din Ungaria nu poartă numele lui, nici măcar o fundătură. Scrie autorul articolului dedicat lui Debai Ferenc József, cel care a compus muzica pentru imnurile naționale ale două țări din America de Sud, Uruguay și Paraguay. Moștenirea muzicală a lui Debai Ferenc cuprinde 143 de lucrări de diferite lungimi. Printre lucrările sale se numără 10 simfonii, mai multe concerte, sonate, serenade, fantezii, uverturi. Ca muzician militar a scris numeroase marșuri, cântece de trezire și cântece de culcare. De asemenea, a compus multă muzică și cântece de dans, unele dintre acestea sunt valsuri, polci și mazurci, dar majoritatea sunt de o natură autentic sud-americană.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: La Institutul Cultural Român din Budapesta este deschisă până în data de 21 august expoziția Solitudine Infinită, realizată în parteneriat cu Galeria Vault One din Cluj-Napoca.
2: Proiectul reunește lucrările a 8 artiști contemporani, 4 români și 4 maghiari, absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și propune un dialog artistic între cele două culturi. Curatoriată de Roxana Nelly Pop, expoziția explorează tema creației artistice ca spațiu al reflecției și al libertății interioare, reunind pictură, sculptură și instalații. Evenimentul pune în valoare Școala de la Cluj, recunoscută pe plan internațional pentru contribuția sa la arta contemporană și oferă publicului din Ungaria ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști români și maghiari. Expoziția Solitudine Infinită este deschisă publicului până la 21 august la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta.
0: În zilele de 26, 27 și 28 iunie a avut loc cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Folclor Cărășvăli Șocodolom de la Jula. Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei și prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Sâmbătă 26 iunie au urcat pe scena festivalului 3 echipe românești: echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, echipa de dansuri populare Gheorghe Nistor din Michereg și echipa școlii de artă Colariș din Chiticahaz.
3: Sâmbătă seara am fost noi pe scenă și atunci a fost gala pentru dansătorii. Au fost acolo dansătorii ca noi, care tradițiile prezentă pe scenă. Au fost mai tineri de la Bicheș, au fost de la Chiticahaz, echipa Colariș, apoi 16 echipe s-au adunat aici pe scenă și a fost tare frumos. Tare frumos. Așa de faină dansurile or prezentat pe scenă că nu ne-am uitat și ne-am bucurat.
4: Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei, care este foarte popular și vin acolo mulți oameni, nu numai din Jula, ci și din localitățile învecinate, să vadă aceste spectacole foarte frumoase și prezentate la un nivel ridicat.
3: Dar mulți vin la Baie, aici la Jula, și acolo, în fața cetății, tare mulți oameni s-a adunat și i-a plăcut programul care au văzut.
0: Mi-a spus Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia. Centrul Cultural Românesc din Jula găzduiește săptămâna aceasta o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și Casa de Cultură și Comunitară a Românilor din Ungaria.
2: Tabăra este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Michereg. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereg organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci.
0: Continuăm cu sport. Aventura Naționalei Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal s-a terminat în faza optimilor. Duminică 5 iulie, echipa a pierdut contra Norvegiei 2-1. Brazilienii au ratat un penalti la începutul meciului, astfel golul înscris de ei spre finalul partidei la 2-0 pentru norvegieni deja nu a contat. Selecau a avut ocazia să deschidă scorul din penalti la scorul de 0-0, dar Bruno Guimareș nu a reușit să înscrie de la punctul cu VAR, ceea ce s-a dovedit a fi decisiv până la final, după ce Haaland a semnat o dublă în ultimele 10 minute. Toată lumea s-a întrebat de ce Vinicius nu și-a asumat responsabilitatea în acea situație, iar răspunsul atacantului de bandă este că s-a conformat deciziei selecționerului Carlo Ancelotti, informează gsp.ro, cităm. Selecționerul alege dinainte cine va executa penaltiul. El l-a ales pe Bruno. Nu am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al turneului și de aceea Bruno a șutat. El execută mai bine decât mine și de aceea Ancelotti l-a ales. Asta e tot. Nu am fugit niciodată de responsabilitate, a spus după meci Vinicius Junior, scrie gsp.ro.
2: Elevii celor două clase terminale ale Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula vor pleca în data de 14 august într-o excursie de 4 zile în România, organizată cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și Naționalități. Și în acest an, destinația aleasă este Bucovina, una dintre cele mai cunoscute regiuni istorice ale României, renumită pentru patrimoniul său cultural, spiritual și peisajele deosebite. Excursia este organizată pentru al doilea an consecutiv și le oferă absolvenților posibilitatea de a cunoaște mai bine valorile culturale și tradițiile românești. Programul detaliat și obiectivele turistice care vor fi vizitate urmează să fie stabilite, însă excursia va îmbina activitățile culturale cu cele recreative, oferindu-le elevilor ocazia de a petrece împreună câteva zile înainte de începerea unei noi etape din viața lor. Călătoria este dedicată absolvenților promoției 2026 și reprezintă atât o recompensă pentru anii de studiu, cât și o oportunitate de a-și consolida legătura cu limba, cultura și patrimoniul românesc.

0: prognoza meteo.
1: În zorii zilei de mâine, cerul va fi noros. În timpul zilei apoi, cerul se va degaja și vom avea parte de o zi însorită. Pe alocuri însă se vor crea și condiții de ploi trecătoare. Vântul va sufla puternic din sector nord-vestic. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 13 și 21 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Ați ascultat piesa Minciuna de Ionel Fernic, interpretată de Maria Răducanu, acompaniată la chitară de Maxim Belciug.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Vecherd, cel mai mic sat din Bihor, care se găsește în partea de sud a județului, lângă pârâul Öjvös, la o distanță de 9 km de Darvas și 6 km de Jaca. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Localitatea este o enclavă care este înconjurată din toate părțile de teritorii administrative ale comunei Jaca. Vecherdul este un sat cu numai 3 străzi. Prima informație scrisă în legătură cu această localitate o avem din secolul al XIII-lea, când 2 locuitori ai comunei au fost sancționați pentru anumite contraveniențe. În acest timp, numele comunei era Vened. În consemnarea zeciuielii papale din 1333-37 se menționează că așezarea a avut un preot cu numele Ioan, care a plătit și contribuția papală, iar denumirea comunei era Herneld. În timpul lui Bocskai, localitatea s-a bucurat de o deosebită atenție. Aceasta s-a manifestat prin dăruirea, în 1605, a unor privilegii comunei, care s-au pierdut în timpul lui Leopold. Conform unor documente din secolul al XVII-lea, această regiune făcea parte din moșia lui Mikluș Boronioi. La începutul secolului al XVIII-lea a început reînființarea comunei. Locuitorii care s-au așezat aici și au reîntemeiat comuna erau români. În 1851, Elek Fényes nota despre această localitate: Vecherd, sat valah, maghiarizat în comitatul Bihor. Are 412 locuitori de rit neunit, cu parohie de rit neunit. În Vecherd a existat și există și astăzi doar o singură biserică, cea ortodoxă română. Biserica. În secolul al XVIII-lea, în comună exista deja o biserică de lemn, fiind menționată prima dată în anul 1779. Aici slujea preotul Petru Popovici. După anul 1790 a fost construită biserica de cărămidă, în stil baroc târziu, având hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica a fost în permanentă modernizare prin lucrări de reparații. Una dintre acestea a fost în anul 1882, consemnată pe o placă aflată în altar. Această sfântă biserică s-a reînnoit și s-a zugrăvit din spesele ei și prin ajutorul comunei credincioșilor, fiindu ca dirigătoriu Mihai Hașiași, preotul, Teodor Fluture, învățătoriu, Dimitrie Neteu, epitropu, Gheorghe Bachi, notariu, jude comunalu, Moise Ardelianu. Tavanul bisericii, vopsit în albastru, simbolizează cerul cu stelele aurii, iar pereții laterali, vopsiți în gri, conțin freșcele Evanghelistul Matei și Evanghelistul Ioan. Registrul botezaților și morților încep cu anul 1845, iar al cununaților cu 1848. Preoții care au slujit parohia a fost Petru Popovici, Zaharie Pop, Dimitrie Neteu, Teodor Blajovici, Ștefan Neteu, Iosif Nagy, Mihai Hașiaș, Gheorghe Cherecheș, Teodor Botău, Adrian Deșian, Traian Nagiu, Dimitrie Hașiaș, Șandor Suhai, Ianuș Variu, Francisc Lațina. După plecarea în anul 1920 a preotului Dimitrie Hașiaș, parohia a rămas vacantă până în anul 1942. În aceste două decenii, românii nu aveau nici preot, nici învățător, neexistând nici școală. Asimilarea lor identitară și lingvistică era un lucru de neevitat. În 1942, a slujit în sat preotul Șandor Suhai, care a fost trimis aici de către conducerea Bisericii Ortodoxe Maghiare. Din anul 1960 până în 1999, parohia a fost administrată de preotul Cornel Mândruțău, paroh la Jaca. Această misiune a fost preluată în 1999 de către părintele Cosmin Pop, parohul actual de la Jaca. În anul 2006, biserica din Vechert a fost renovată aproape în întregime. La fel ca bisericile din Jaca și Petert, și cea din Vechert se găsește la marginea satului, în spatele curții casei parohiale. Școala. Nu se cunoaște data începerii funcționării școlii confesionale din Vechert. Ne sunt cunoscute doar numele unor învățători care au activat la această școală. Teodor Domocoș, 1850, Partenie Popovici, 1869-1878, Teodor Flutur, Mihai Hașiașu. Nu știm până când a funcționat școala în Vechert. Cert este că de mai multe decenii, puținii copii care se mai nasc în acest sat frecventează școlile din satele vecine, Darvaș sau Jaca. Scrie despre Vechert cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: Au fost înregistrate mai multe surprize la Mondialul de fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde zilele trecute s-au desfășurat meciurile din optimile de finală. Ultimele partide din această fază se joacă astăzi. Zilele următoare deja se vor disputa meciurile din sferturile de finală. Printre primele 8 echipe ale lumii se află și Maroc, iar randamentul bun al acestei naționale a fost anticipat de colegul Tiberiu Boca. La începutul mondialului, cu Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca, am vorbit în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor și despre acest turneu. Iată acum o mică secvență din emisiunea difuzată pe data de 10 iunie.
1: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite, și bineînțeles contează și forma la care se află toate selecționatele, și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire, unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau cu cine acum câteva zile.
2: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
1: Crezi?
3: Anglia, la ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele patru.
2: Și cu joc urât.
1: Nu știu, eu sunt convins că Anglia nu va avea un rol foarte, foarte mare, dar dacă ai pomenit surprizele, eu sunt convins că Marocul va produce o surpriză și datorită faptului cum arată acea echipă, dar și datorită faptului că are un parcurs mult mai ușor decât celelalte echipe, chiar și până în finală poate evita echipe ca Brazilia, Argentina, Germania, Portugalia. Deci, practic, are o șansă incomparabilă și Marocul a demonstrat deja și cu ocazia Cupei Africii, chiar dacă a pierdut, după aceea ulterior a câștigat, pentru că s-a acordat cupa până la urmă tot Marocului. Dar nu, eu cred că trebuie să fim atenți la Maroc.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În cea de-a șaptea zi a lui Cuptor, în anul 1497, navigatorul și exploratorul portughez Vasco de Gama, care a trăit între 1469 și 1524, a început prima călătorie pe mare din Europa, din Lisabona, până în India, înconjurând Africa, deschizând astfel linia de navigație din Europa spre Asia.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 7 iulie 1535 a murit Sir Thomas Morus, om de stat, savant, umanist și filosof, autorul lucrării Utopia. În anul 1860, în această zi, s-a născut compozitorul austriac Gustav Mahler. La 7 iulie 1879 s-a născut exploratorul danez Knud Johann Victor Rasmussen. În anul 1887 s-a născut pictorul francez de origine rusă Marc Chagall. A realizat compoziții care transfigurează fantastic, într-o viziune poetică, elemente ale folclorului evreiesc din Rusia, dar și ilustrații, lucrări de scenografie și ansambluri decorative. În anul 1899 s-a născut regizorul George Zukor. La 7 iulie 1901 s-a născut Vittorio De Sica, cineast și regizor, unul dintre inițiatorii neorealismului italian în cinematografie. În 1930 a murit scriitorul Arthur Conan Doyle, autor de seamă de romane polițiste, părintele celebrului detectiv Sherlock Holmes. La 7 iulie 1940 s-a născut instrumentistul și solistul vocal Ringo Starr. A fost membru al formației Beatles. La 7 iulie 1951 a apărut televiziunea în culori. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 7 iulie 1879 s-a născut publicistul Alexandru Dobrogeanu Gheorghe.

iulie la București, Mihail Gorbaciov a declarat că membrii organizației au libertatea de a-și alege propria lor cale către socialism. În anul 1999, secretarul general al NATO, Javier Solana, s-a aflat la 7 iulie la București pentru discuții legate de candidatura României la NATO, situația de securitate în sud-estul Europei, rolul și atribuțiile Alianței Nord-Atlantice. De fapt, această reuniune a avut loc în zilele de 7 și 8 iulie. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 7 iulie.

0: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fulcu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 7 ani, pe data de 22 iulie 2019. Rămâneți alături de noi.
1: Vă invit la petrecere cu cântece de pahar, de chef, de bucurie. Înainte de toate, însă, dedic următorul cântec tuturor celor îndrăgostiți de muzica populară. Din prea mult drag pentru voi, Maria Didraga.

0: la, la, la.
1: Ce înseamnă iubirea? Esența noastră este iubire, numai că noi o vedem fragmentat. Iubire de copii, de părinți, de animale, de cel drag. Iar iubirea pentru celelalte lucruri, pentru cei din jurul nostru, pentru natură, pentru viață, pentru tot ce ne înconjoară, o vedem ca fiind condiționată de ceva, de ceva ce tot de noi depinde. Dar cea care arde cu flacără mare la un moment dat și care ni se pare că pârjolește totul în jur, este iubirea pentru cel drag. Și atunci vedem lumea doar în funcție de această iubire, de această ardere, care de altfel poate fi puternică și se poate stinge brusc, sau puterea ei se poate diminua în timp, însă poate rămâne să ardă frumos, constant și să lumineze viața cu liniștea și siguranța ei. Însă pe noi această flacără mare ne poate schimba foarte mult percepția despre lume la momentul ei. Haideți atunci să ascultăm un cântec extrem de sugestiv despre iubire, dedicat tuturor celor ce iubesc, tuturor celor ce ard cu flacără mare sau cu una liniștită și constantă. Ce-ar fi ba de lumea, Andreea Voica.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 7 iulie. Festivalul Prădăicilor de la Macea din județul Arad, ajuns la cea de-a 16-a ediție, s-a desfășurat în zilele de 4 și 5 iulie 2026, în cadrul evenimentului care celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. Au urcat pe scenă și interpreții Sorina Lupșa și Adrian Gurău, cu care s-au putut întâlni în urmă cu câteva săptămâni și românii din Bichișceava. Fiind invitați de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceava și Autoguvernarea Românească din oraș, cei doi cântăreți au susținut, pe data de 17 mai, un concert de pricesne în Biserica Ortodoxă Română din Ceaba. Am difuzat astăzi o convorbire realizată cu Sorina Lupșa și Andrei Gurău. Un maghiar din Transilvania a compus muzica pentru imnurile naționale ale două țări din America de Sud, Paraguay și Uruguay. Este vorba despre Debai Ferenc Iosef, care s-a născut în 1791. Tatăl său a fost muzician militar, care a învățat și la compozitorul austriac Joseph Haydn. Astfel, soarta micuțului Ferenc a și fost decisă. A devenit muzician militar în armata austriacă la o vârstă fragedă. Mai târziu a cunoscut-o pe soția sa italiancă, Magdalena Baniascu, cu care a avut 6 copii. În 1838, la vârsta de 47 de ani, s-a îmbarcat pe un vas cu destinația Brazilia, unde însă nu a ajuns. A ajuns în Uruguay. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, a mers la Vekerd, cel mai mic sat din Bihor, care se găsește în partea de sud a județului, lângă pârâul Öjvös, la o distanță de 9 km de Darvas și 6 km de Jaca. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Au fost înregistrate mai multe surprize la Mondialul de Fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde zilele trecute s-au desfășurat meciurile din optimile de finală. Ultimele partide din această fază se dispută astăzi. Am vorbit și despre fotbal. Ediția de marți, 7 iulie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru.

am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nagy Gábor, operator de sunet, și Gimă și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească. Vă salută cu drag Anca Becan, realizatoarea ediției de astăzi, 9 iulie, o zi de vară în care vă invităm să rămâneți alături de noi pentru știri, informații utile, tradiții, cultură, repere istorice și povești din viața comunității românești. Ziua de 9 iulie ne oferă și câteva interesante popasuri în istorie. În anul 1357, la Praga, era pusă piatra de temelie a celebrului Pod Carol, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Europei Centrale. Peste secole, la 9 iulie 1877, în primul război de independență, Mihail Cogălnicianu adresa marilor puteri europene o circulară diplomatică prin care făcea cunoscută independența României, un reper important în afirmarea statului român modern. Așadar, o zi care ne amintește fiecare în felul său despre construcții durabile, despre identitate, despre curaj și despre legăturile dintre oameni și popoare. Înainte de a vă prezenta sumarul ediției de astăzi, vă aducem și un anunț pentru credincioșii români din Bătania și din împrejurim. Biserica Ortodoxă Română din Bătania invită credincioșii la rugăciune cu prilejul Tainei Sfântului Maslu, care va fi oficiat duminică 12 iulie de la ora locală 17. Un prilej de comuniune, de întărire sufletească și trupească și de rugăciune pentru sănătate, pace și ajutor de la Dumnezeu. Iar acum să vedem ce v-am pregătit în ediția de astăzi. Vom începe emisiunea cu un bloc informativ pentru a vă aduce la curent cu cele mai recente știri și evenimente. Alte noutăți și informații din viața comunității românești le vom afla peste câteva minute de la colega noastră Livia Stăvaru în cadrul obișnuitului bloc informativ. Vom continua apoi cu rubrica de joi, Nota săptămânală, realizată de dr. Mihaela Bucin. În ediția de astăzi vom descoperi destinul fascinant al actriței Nadia Gray, o prezență elegantă și cosmopolită a cinematografiei europene. Nadia Gray a avut o carieră internațională remarcabilă și a jucat în numeroase producții franceze, italiene, britanice și germane. Publicul cinefil și-o amintește mai ales din celebrul film La Dolce Vita. Despre parcursul ei artistic, despre legăturile sale cu România și despre destinul unei actrițe care a traversat epoci și lumi culturale diferite, vom afla mai multe în nota săptămânală. De asemenea, vom răsfăi împreună paginile celui mai nou număr al săptămânalului Românilor din Ungaria, Foaia Românească. În cadrul tradiționalei reviste a presei vom vedea care sunt principalele subiecte, reportaje și informații pregătite pentru cititori și care sunt temele ce preocupă comunitatea românească în această perioadă. Nu va lipsi nici calendarul zilei, prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca, iar în a doua parte a emisiunii, colega noastră Livia Stăvaru ne propune o incursiune într-o lume a gospodăriei tradiționale, care pentru mulți dintre ascultătorii noștri va trezi cu siguranță amintiri, lumea săpunului de casă. Vom afla cum se pregătea odinioară săpunul în gospodăriile de la sat, de ce această îndeletnicire era atât de importantă și care sunt motivele pentru care unele gospodine păstrează și astăzi vechile rețete. Prezentarea va cuprinde informații despre întrebuințările săpunului de casă, despre avantajele sale practice, dar și interviuri și sfaturi oferite chiar de câteva gospodine care continuă să ducă mai departe această tradiție. La pupitrul tehnic se află colegul nostru Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat în realizarea acestei emisiuni. Eu sunt Anca Becan și mă bucur că sunteți și astăzi alături de noi. Rămâneți pe frecvențele postului național de radio din Ungaria și alături de emisiunea O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: Vă invităm să urmăriți blocul informativ pregătit de colega noastră Livia Stăvaru.
1: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Legătura feroviară directă dintre Timișoara și Seghedin face un nou pas înainte. Trei oferte au fost depuse la licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează refacerea conexiunii feroviare dintre România și Ungaria, întreruptă în urmă cu mai multe decenii. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Timiș în parteneriat cu Consiliul Județean Csongrád-Csonád din Ungaria, iar documentația va fi finanțată în proporție de 80% din fonduri europene prin programul Interreg România-Ungaria. Noua infrastructură va include modernizarea și electrificarea căii ferate, precum și construirea unui nod pod peste râul Mureș, la frontieră, dacă soluția tehnică aleasă va impune acest lucru. Odată finalizat, traseul feroviar direct dintre Timișoara și Seghedin va scurta călătoria cu aproximativ 60 de kilometri față de ruta actuală care trece prin Arad și Curtici. Proiectul urmărește îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și consolidarea cooperării economice, sociale și culturale dintre România și Ungaria. După finalizarea studiului de fezabilitate, proiectarea și execuția lucrărilor vor fi preluate de Ministerele Transporturilor din cele două țări. Ungaria face un nou pas pentru extinderea drumului expres M44 până la granița cu România. Ministerul Mediului de la București a publicat în consultare publică documentația transmisă de autoritățile ungare pentru proiectul tronsonului Bikis-Csaba-Salonta cu o lungime de aproximativ 43 de kilometri. Procedura este derulată în baza convenției ESPO, deoarece investiția poate avea efecte asupra comunităților din județul Bihor. Proiectul prevede realizarea unui drum expres cu două benzi pe sens, mai multe poduri și pasaje, precum și un nod rutier în zona localităților Uisolonto și Micherechi. Traseul va ajunge până la frontiera română-ungară, unde se va conecta în viitor cu drumul expres Oradea-Arad, aflat în dezvoltare pe partea română. Potrivit documentației, lucrările sunt încă în faza de pregătire, care include studiul de impact asupra mediului și elaborarea proiectului tehnic. Primele porțiuni ale investiției ar putea fi finalizate cel mai devreme în anul 2030, iar întregul proiect este estimat să fie încheiat în 2033. Noua conexiune rutieră este așteptată să îmbunătățească legăturile de transport dintre vestul României și sud-estul Ungariei. Știri din comunitatea românească din Ungaria. La Jula continuă tabăra națională de tradiții și dansuri populare românești, organizată de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria. Evenimentul ajuns la cea de-a șaptea ediție reunește tineri din comunitatea românească pentru câteva zile dedicate dansului, cântecului și tradițiilor populare. Tabăra a debutat luni, 6 iulie, cu sosirea participanților și deschiderea festivă. În cadrul Atelierului de Cultură și Civilizație Românească, tema a fost hrana românilor din Ungaria, participanții aflând mai multe despre gastronomia tradițională și pregătind împreună cirighele, unul dintre preparatele dulci specifice comunității românești. În zilele următoare au continuat atelierele de dansuri populare din diferite zone etnografice, iar participanții au avut parte și de activități recreative, inclusiv o excursie cu trenulețul și o plimbare cu vaporașul la Sonozug, precum și seri dedicate cântecului popular românesc. În această seară, de la ora 18, va avea loc gala festivă a taberei, în cadrul căreia participanții vor prezenta dansurile învățate pe parcursul săptămânii. Programul va continua cu un spectacol susținut de ansamblurile invitate, urmat de cina festivă și o seară de dans. Tabăra se încheie vineri, 10 iulie, cu un program facultativ la ștrandul din Jula pentru participanți și profesorii însoțitori. Organizatorii subliniază că astfel de evenimente contribuie la păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul comunității istorice din Ungaria. Absolvenții Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula au intrat în așteptarea rezultatelor admiterii la universitățile din Ungaria, după ce perioada de înscriere prin sistemul național FELVI s-a încheiat pe 6 iulie. Potrivit calendarului oficial al admiterii, rezultatele finale și punctajele vor fi publicate în 23 iulie, când candidații vor afla la ce universitate și la ce program de studii au fost admiși. Pentru tinerii din comunitatea românească din Ungaria, această etapă marchează începutul unei noi perioade din viață. În fiecare an, o parte din absolvenții liceului din Jula aleg să își continue studiile în universitățile din Ungaria, iar alții optează pentru instituții de învățământ superior din România, unde pot studia în limba română. Între timp, și universitățile din România au început admiterea pentru anul universitar 2026-2027. În această perioadă, instituțiile de învățământ superior primesc dosarele candidaților potrivit calendarelor proprii de admitere. Și în acest an sunt disponibile locuri speciale pentru românii de pretutindeni, destinate inclusiv tinerilor din comunitatea istorică românească din Ungaria. Aceștia pot candida pe locuri finanțate de statul român, cu bursă sau fără taxă de școlarizare, la programe de licență, masterat, doctorat și la anul pregătitor de limba română, în condițiile stabilite de Ministerul Educației. Astfel, absolvenții români din Ungaria au posibilitatea de a alege între continuarea studiilor în universitățile din Ungaria sau în cele din România, beneficiind de oportunități educaționale care le permit să-și dezvolte pregătirea profesională și, totodată, să-și păstreze legătura cu limba și cultura română. La Kitikhaz începe în perioada 13-24 iulie cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bichiș. Evenimentul, devenit o tradiție culturală în localitate, va reuni artiști plastici din Ungaria și România. Tabăra se va desfășura în incinta Liceului Tehnologic Agricol Dr. Palfi Gheorghi, amenajat în fostul castel Almașii, un spațiu care oferă participanților un cadru potrivit pentru creație. Artiștii vor lucra în secțiile de pictură, grafică și email pe metal, sub îndrumarea profesorilor Maria Furnea din România și Sabo Eivo din Ungaria. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar organizatorii își propun să încurajeze creativitatea, schimbul de experiență și perfecționarea tehnicilor artistice. Tabăra este deschisă atât artiștilor profesioniști, cât și celor care au experiență în cercuri sau tabere de creație. La finalul manifestării va fi organizată o expoziție cu lucrările donate de participanți care vor îmbogăți colecția artistică formată de-a lungul celor 46 de ediții. Tabăra de la Kitikhaz rămâne una dintre cele mai longevive manifestări de profil din județul Bichiș, contribuind la promovarea artei contemporane și la consolidarea relațiilor culturale dintre artiștii din Ungaria și România.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de joi, 9 iulie, vremea rămâne schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate, iar în unele zone sunt posibile averse și descărcări electrice. În special, în prima parte a serii, fenomenele vor avea caracter local și se vor restrânge treptat pe parcursul nopții. Vântul din sector nord-vestic va sufla moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 17 grade, iar în zona Seghedinului se vor înregistra aproximativ 16 grade Celsius spre dimineață. Vineri, 10 iulie, vremea intră într-un proces de stabilizare. Ziua începe cu un cer variabil, iar pe parcursul după-amiezii vor alterna perioadele însorite cu unorări trecătoare. Doar izolat vor mai fi posibile ploi slabe sau averse de scurtă durată, însă în cea mai mare parte a regiunii timpul va fi favorabil activităților în aer liber. Vântul din nord-vest va continua să fie prezent și va avea intensificări moderate, contribuind la menținerea unui aer plăcut. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar în Seghedin se vor atinge aproximativ 26-27 de grade. Sâmbătă, 11 iulie, vremea va fi în general frumoasă în întreaga regiune. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Doar în estul țării, spre granița cu România, nu este exclusă apariția izolată a unei averse de vară. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, iar temperaturile vor continua să crească ușor. Maximele zilei vor ajunge la 26-30 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-estul Ungariei și în zona Seghedinului. Dimineața vor fi între 13 și 17 grade. În concluzie, după vremea mai instabilă din această seară, sfârșitul săptămânii aduce condiții meteo mult mai plăcute în estul și sud-estul Ungariei. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu mult soare, un vânt moderat din nord-vest și doar un risc redus de ploi de scurtă durată, mai ales în estul regiunii.
2: Ați ascultat știrile zilei prezentate de Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Taina mea.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Dragi ascultători, joia este ziua în care vă invităm la un nou popas cultural în cadrul rubricii Nota săptămânală, realizată de dr. Mihaela Bucin. De această dată, protagonista rubricii este o personalitate cu un destin cu adevărat fascinant, actrița Nadia Grey, cunoscută publicului internațional pentru eleganța, talentul și cariera sa desfășurată pe marile ecrane ale Europei. A jucat în producții importante și a rămas în memoria cinefililor inclusiv prin apariția sa în celebrul film La Dolce Vita, realizat de Federico Fellini. Cine a fost însă femeia din spatele numelui de scenă, cum a început drumul ei artistic, ce legături a păstrat cu spațiul românesc și cum s-a construit destinul unei actrițe care a traversat granițe și culturi. Despre toate acestea aflăm în minutele următoare, în Nota săptămânală, cu dr. Mihaela Bucin. Audiție plăcută!
3: Astăzi vă invit să ne amintim de o prezență feminină de care se leagă o secvență idilică și controversată dintr-un film celebru. E vorba despre actrița care a jucat un rol însemnat în pelicula La Dolce Vita a regizorului Federico Fellini în 1960. Personajul se numea Nadia, iar interpreta era o tânără născută în București care se numea chiar Nadia, Nadia Grey. Așa o menționează dicționarele de cinema, dar pentru români ea rămâne cunoscută cu numele de Nadia Cujdir Herescu. Venită pe lume la 23 noiembrie 1923, Nadia a fost rodul unui mediu tipic pentru elita capitalei României de atunci. Tatăl era un emigrant evreu rus pe nume Cujdir, iar mama sa provenea dintr-o familie evreiască din Cetatea Albă, Basarabia. Părinții i-au oferit Nadiei o educație aleasă, ea studiind la prestigiosul liceu Carmen Silva. Avea o minte sclipitoare și și-a însușit cu ușurință mai multe limbi străine, lucru care îi va fi de folos mai târziu, pe platourile de filmare din Italia, Franța, Germania sau Marea Britanie. Încă din adolescență, Nadia emana o dorință arzătoare de a se face remarcată. O anecdotă spune că familia Cujnir locuia într-o zonă centrală a Bucureștiului, iar Nadia era o mare admiratoare a lui Carol al II-lea. Într-o zi, când alaiul regal trecea pe sub balconul lor, fata a aruncat entuziasmată un buchet de flori spre regele României, într-o epocă marcată de atentate și tensiuni politice. Gestul normal a alertat imediat forțele de securitate, aducând neplăceri și teamă familiei Cujnir. Debutul Nadiei în teatru a fost unul precoce. La doar 15 ani, în 1938, urca deja pe scena Teatrului Majestic din București. Frumusețea ei exotică și naturalețea ei au magnetizat imediat elita culturală. Numele Herescu, pe care l-a purtat un timp alături de numele Cujnir, provine dintr-o primă căsătorie timpurie a Nadiei cu un om de afaceri din Chișinău, pe care îl chema N. Goldenberg Herescu. De acest Herescu ea, de altfel, a divorțat destul de repede. Tânăra actriță este remarcată și de scriitorul Ionel Teodoreanu, celebrul autor al romanelor La Medeleni, Lorelai, Ulița Copilăriei. Teodoreanu avea atunci mai bine de 40 de ani, iar Nadia nici 20. El era avocat și scriitor de succes, un idol al saloanelor literare și, cel mai important, era căsătorit de ani buni cu scriitoarea Ștefana Velisar. Ionel Teodoreanu este iremediabil fascinat de Nadia și își revarsă tot talentul literar în bilețele de dragoste și scrisori zilnice către ea. Nu lipsea de la nicio reprezentație a ei. Își folosea toată influența pentru a aranja întâlniri private, sperând să o câștige. Într-un gest de disperare și sfidare a societății din acea vreme, Ionel Teodoreanu o cere în căsătorie pe Nadia, fiind gata să renunțe la mariajul său. Răspunsul tinerei? Un refuz categoric. Pentru Ionel Teodoreanu, cel care cucerise mii de cititoare, această respingere provoacă o rană profundă. Legenda boemei bucureștene spune că mândria lui a fost atât de zdruncinată încât s-a refugiat în alcool pentru ani buni. Actrița care l-a refuzat pe creatorul Medelenilor avea să devină mai târziu Nadia Grey, diva care fura privirile spectatorilor de cinema în filmul La Dolce Vita. Dar întreaga viață a Nadiei pare desprinsă dintr-un scenariu de film. În 1946, actrița se îmbarcă la București pentru Paris într-un zbor operat de compania Lares, adică liniile aeriene române exploatate de stat. Dar, după decolare, unul dintre motoarele avionului a luat foc. Aparatul era pilotat de prințul Constantin Cantacuzino, zis Bâzu, un as al aviației românești. Cu pricepere, Bâzu Cantacuzino a reușit o aterizare de urgență spectaculoasă. Când pilotul a ieșit din cabină să liniștească pasagerii, privirile celor doi s-au întâlnit. S-a uitat la mine și nu mi-a mai fost frică de nimic, povestea Nadia. Această scânteie s-a transformat rapid în dragoste, apoi în căsătorie. Însă, odată cu instaurarea regimului comunist, viața strălucitoare a soților Cantacuzino nu e privită cu îngăduință. Bâzu e deposedat de averi și suspectat de noul regim, iar Nadiei cenzura îi limitează exprimarea artistică. Cei doi au pus la cale un plan de evadare ingenios din România. Au recurs la un divorț formal pentru ca Nadia să poată părăsi țara legal, sub numele ei de fată, cu un contract artistic în buzunar. Bâzu a rămas în România, așteptând momentul oportun. Pe 13 ianuarie 1948, aflat la manșa unui avion spre Milano, prințul a cerut azil politic, refuzând să se mai întoarcă. S-au reunit la Paris, începând o nouă viață în exil. În Occident, Nadia Kouchner devine Nadia Grey. Cariera sa explodează, actrița filmând în aproape 70 de filme, în studiouri din Franța, din Italia, din Anglia, din Spania, din Germania. A jucat alături de mari actori ai vremurilor acelea, precum Marcello Mastroianni, Frank Sinatra, Errol Flynn. O colaborare notabilă a fost și cea cu actrița Audrey Hepburn în filmul Two for the Road din 1967. Însă rolul prin care a rămas celebră până astăzi este cel din La Dolce Vita. Nadia interpretează o aristocrată bogată care tocmai a divorțat și găzduiește o petrecere decadentă dansând un striptease celebru în fața lui Marcello Mastroianni. Această scenă a fost considerată indecentă. A scandalizat mai multe cercuri, cum ar fi Vaticanul, dar a marcat, de fapt, trecerea mass-mediei europene către o eră mult mai libertină. În timp ce vestul o aclama, regimul comunist de la București a condamnat-o pe artistă pentru un timp la uitare, impunând o cenzură totală asupra numelui ei. Nadia Gray însăși mărturisea cu profundă amărăciune: ai mei în țară nici nu știu de mine. N-au voie să afle. Nu sunt nimeni pentru ei. Cu toate acestea, la un moment dat, câteva dintre filmele sale, printre care și celebrul Casa Ricordi, au ajuns în cinematografele românești, oferind publicului fărâme din succesul ei internațional. Nadia Gray s-a retras din cinematografie la sfârșitul anilor 1960. S-a mutat în Statele Unite ale Americii, unde s-a dedicat pentru o perioadă spectacolelor de cabaret. S-a stabilit apoi la New York, alături de cel de-al treilea soț, avocatul Herbert Silverman. Nadia Gray s-a stins din viață la 13 iunie 1994, la vârsta de 70 de ani, în urma unui atac cerebral. Cei doi copii vitregi ai Nadiei, din partea soțului, au descris-o ca pe o prezență caldă, extrem de cultivată, care vorbea perfect mai multe limbi străine și care s-a integrat complet în intelectualitatea din Manhattan. Au apreciat-o nu doar ca actriță, ci ca pe o femeie puternică, curajoasă, trecută prin traumele războiului și ale dictaturilor din România. Herbert Silverman i-a supraviețuit aproape un deceniu, decedând în 2003, timp în care familia a continuat să protejeze imaginea publică a Nadiei cu multă discreție. Dragi ascultători, poate vă întrebați ce s-a întâmplat cu pilotul care i-a devenit soț Nadiei în anii 1940, cu prințul Bâzu Cantacuzino. Ei bine, la jumătatea anilor 1950, cei doi au divorțat în liniște. Legendarul aviator s-a stins din viață în exil, la Madrid, în 1958, cu doar 2 ani înainte ca fosta lui soție să atingă celebritatea cu scena din La Dolce Vita. Nadia Cușnir Herescu, rămasă în istoria cinematografiei ca Nadia Gray, a avut o viață ca un scenariu de film, scenariu pe care am avut bucuria să îl derulăm acum împreună. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe recepție!
2: Ați ascultat Nota săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin, căreia îi mulțumim pentru această evocare.

0: Fiecare zi poartă cu ea o poveste. Uneori este vorba despre un eveniment care a schimbat cursul istoriei, alteori despre nașterea unei personalități, despre o descoperire, o premieră sau un moment rămas în memoria colectivă. Nici ziua de 9 iulie nu face excepție. Pentru a afla ce evenimente și personalități sunt legate de această dată, vă invităm să urmăriți calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca. Să-l ascultăm!
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 9 iulie. Haideți să începem cu aniversările și comemorările românești. În anul 2000, Ceahlăul Piatra Neamț a eliminat Maiorca din cadrul Cupei UEFA. În 1988 a murit lingvistul Alexandru Graur, membru al Academiei Române. A adus contribuții foarte importante în domeniul etimologiei și onomasticii, a studiat evoluția limbii și a fost preocupat de cultivarea ei. Cu 10 ani mai devreme, în 1978, a murit la Lausanne prințul Nicolae de Hohenzollern-Sigmaringen, unul dintre cei 4 copii ai regelui Ferdinand și ai reginei Maria. În anul 1926 a făcut parte din regență ca urmare a renunțării la tron a fratelui său Carol. După revenirea lui Carol al II-lea în România în 1930, a fost general de corp de armată și viceadmiral. În

0: 1938 s-a căsătorit cu o femeie divorțată și a fost nevoit să părăsească România, luându-și numele de Nicolae Brana. În 1947, Consiliul de Miniștri hotărăște să remită secretarului general al Organizației Națiunilor Unite declarația de intrare a României în această organizație și de adeziune la Carta Națiunilor Unite. România va fi primită în ONU la 14 decembrie 1955. Rămânem la anul 1947, când în această zi de 9 iulie s-a născut interpreta de muzică ușoară Mirabela Dauer. Cu un an mai devreme, în 1946, s-a născut Angela Similia, tot interpretă de muzică ușoară. În 1943 s-a născut cântăreața de muzică ușoară Margareta Păslaru, stabilită la sfârșitul anilor 70 în Statele Unite ale Americii. A jucat, de exemplu, și în filmele Veronica sau Melodii, Melodii. În 1941, armata română încheie operațiunile militare în nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și Uniunea Sovietică în vara anului 1940. Tot în 1941, în Transilvania, neocupată de Ungaria Hortistă, în urma dictatului de la Viena, încep a fi organizate de către autoritățile maghiare detașamente de muncă formate din români. În 1936 s-a născut Lili Marcou, scriitoare de origine română, doctor în litere. În 1963 emigrează în Franța, a scris, de exemplu, printre altele, și Stalin, viața privată. În 1600, Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania și încheiem aniversările românești cu anul 1520, când în această zi se ridică prima hotărnicie păstrată până astăzi privind fixarea hotarului dintre Transilvania și Țara Românească în nordul Olteniei. Acum să continuăm cu comemorările și aniversările internaționale. Începem cu anul 1856, când în această zi s-a născut Nikola Tesla, inventator american de origine sârbă. În 1877, în această zi s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. În 1901 s-a născut scriitoarea engleză Barbara Cartland. A scris numai puțin de 723 de romane, unele dintre acestea fiind traduse în 36 de limbi și vândute în miliarde de exemplare. În cursul celor 18 ani de apogeu ai carierei sale, a semnat în medie numai puțin de 23 de romane pe an. Figurează și în cartea recordurilor ca scriitoarea cea mai prolifică din lume. În anul 1902, oamenii de știință germani izolează acidul barbituric, substanță ce va sta la baza somniferelor. În 1922, în această zi, Johnny Weissmuller, înotător american originar din Banatul românesc, coboară sub un minut recordul mondial la 100 de metri liber, mai precis la 58,6 secunde. În anul 1926 s-a născut Elemir Zola, una dintre cele mai proeminente personalități ale vieții academice și publice italiene de după cel de-al doilea război mondial. Prozator prolific și de mare succes, s-a bucurat de admirația criticii și de succesul de librărie încă de la începuturi. A primit prestigiosul premiu Strenga în 1956. În anul 1932, în această zi, a murit King Camp Gillette, inventator și manufacturier, realizatorul primelor lame de ras. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, începe operațiunea Husky, adică invazia Siciliei. În 1956, în această zi de 9 iulie, s-a născut actorul Tom Hanks, cunoscut și din filmele Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13 sau Naufragiatul. Și încheiem cu anul 1997, când în această zi pugilistul american Mike Tyson a fost retras temporar din meciurile de box ca pedeapsă pentru faptul că înainte cu câteva zile îl mușcase pe Evander Holyfield de ureche.
1: Acesta a fost calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca, căruia îi mulțumim. Istoria ne arată încă o dată că fiecare dată din calendar ascunde întâmplări, destine și momente care merită cunoscute și păstrate în memorie. Noi mergem mai departe cu ediția de astăzi. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală. Toate!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Legătura feroviară directă dintre Timișoara și Segedin face un nou pas înainte. Trei oferte au fost depuse la licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează refacerea conexiunii feroviare dintre România și Ungaria, întreruptă în urmă cu mai multe decenii. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Timiș în parteneriat cu Consiliul Județean Csongrád-Csonád din Ungaria, iar documentația va fi finanțată în proporție de 80% din fonduri europene prin programul Interreg România-Ungaria. Noua infrastructură va include modernizarea și electrificarea căii ferate, precum și construirea unui nod pod peste râul Mureș, la frontieră, dacă soluția tehnică aleasă va impune acest lucru. Odată finalizat, traseul feroviar direct dintre Timișoara și Segedin va scurta călătoria cu aproximativ 60 de kilometri față de ruta actuală care trece prin Arad și Curtici. Proiectul urmărește îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și consolidarea cooperării economice, sociale și culturale dintre România și Ungaria. După finalizarea studiului de fezabilitate, proiectarea și execuția lucrărilor vor fi preluate de Ministerele Transporturilor din cele două țări. Ungaria face un nou pas pentru extinderea drumului expres M44 până la granița cu România. Ministerul Mediului de la București a publicat în consultare publică documentația transmisă de autoritățile ungare pentru proiectul tronsonului Bikis-Csaba-Salonta cu o lungime de aproximativ 43 de kilometri. Procedura este derulată în baza convenției ESPO, deoarece investiția poate avea efecte asupra comunităților din județul Bihor. Proiectul prevede realizarea unui drum expres cu două benzi pe sens, mai multe poduri și pasaje, precum și un nod rutier în zona localităților Uisolonto și Micherechi. Traseul va ajunge până la frontiera română-ungară, unde se va conecta în viitor cu drumul expres Oradea-Arad, aflat în dezvoltare pe partea română. Potrivit documentației, lucrările sunt încă în faza de pregătire, care include studiul de impact asupra mediului și elaborarea proiectului tehnic. Primele porțiuni ale investiției ar putea fi finalizate cel mai devreme în anul 2030, iar întregul proiect este estimat să fie încheiat în 2033. Noua conexiune rutieră este așteptată să îmbunătățească legăturile de transport dintre vestul României și sud-estul Ungariei. Știri din comunitatea românească din Ungaria. La Jula continuă tabăra națională de tradiții și dansuri populare românești, organizată de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria. Evenimentul ajuns la cea de-a șaptea ediție reunește tineri din comunitatea românească pentru câteva zile dedicate dansului, cântecului și tradițiilor populare. Tabăra a debutat luni, 6 iulie, cu sosirea participanților și deschiderea festivă. În cadrul Atelierului de Cultură și Civilizație Românească, tema a fost hrana românilor din Ungaria, participanții aflând mai multe despre gastronomia tradițională și pregătind împreună cirighele, unul dintre preparatele dulci specifice comunității românești. În zilele următoare au continuat atelierele de dansuri populare din diferite zone etnografice, iar participanții au avut parte și de activități recreative, inclusiv o excursie cu trenulețul și o plimbare cu vaporașul la Sonozug, precum și seri dedicate cântecului popular românesc. În această seară, de la ora 18, va avea loc gala festivă a taberei, în cadrul căreia participanții vor prezenta dansurile învățate pe parcursul săptămânii. Programul va continua cu un spectacol susținut de ansamblurile invitate, urmat de cina festivă și o seară de dans. Tabăra se încheie vineri 10 iulie cu un program facultativ la strandul din Jula pentru participanți și profesorii însoțitori. Organizatorii subliniază că astfel de evenimente contribuie la păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul comunității istorice din Ungaria. Absolvenții Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula au intrat în așteptarea rezultatelor admiterii la universitățile din Ungaria, după ce perioada de înscriere prin sistemul național FELVI s-a încheiat pe 6 iulie. Potrivit calendarului oficial al admiterii, rezultatele finale și punctajele vor fi publicate în 23 iulie, când candidații vor afla la ce universitate și la ce program de studii au fost admiși. Pentru tinerii din comunitatea românească din Ungaria, această etapă marchează începutul unei noi perioade din viață. În fiecare an, o parte din absolvenții liceului din Jula aleg să își continue studiile în universitățile din Ungaria, iar alții optează pentru instituții de învățământ superior din România, unde pot studia în limba română. Între timp, și universitățile din România au început admiterea pentru anul universitar 2026-2027. În această perioadă, instituțiile de învățământ superior primesc dosarele candidaților potrivit calendarelor proprii de admitere. Și în acest an sunt disponibile locuri speciale pentru românii de pretutindeni, destinate inclusiv tinerilor din comunitatea istorică românească din Ungaria. Aceștia pot candida pe locuri finanțate de statul român, cu bursă sau fără taxă de școlarizare, la programe de licență, masterat, doctorat și la anul pregătitor de limba română, în condițiile stabilite de Ministerul Educației. Astfel, absolvenții români din Ungaria au posibilitatea de a alege între continuarea studiilor în universitățile din Ungaria sau în cele din România, beneficiind de oportunități educaționale care le permit să-și dezvolte pregătirea profesională și, totodată, să-și păstreze legătura cu limba și cultura română. La Kitikhaz începe în perioada 13-24 iulie cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bichiș. Evenimentul, devenit o tradiție culturală în localitate, va reuni artiști plastici din Ungaria și România. Tabăra se va desfășura în incinta Liceului Tehnologic Agricol Dr. Palfi Gheorghi, amenajat în fostul castel Almașii, un spațiu care oferă participanților un cadru potrivit pentru creație. Artiștii vor lucra în secțiile de pictură, grafică și email pe metal, sub îndrumarea profesorilor Maria Furnea din România și Sabo Eivo din Ungaria. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar organizatorii își propun să încurajeze creativitatea, schimbul de experiență și perfecționarea tehnicilor artistice. Tabăra este deschisă atât artiștilor profesioniști, cât și celor care au experiență în cercuri sau tabere de creație. La finalul manifestării va fi organizată o expoziție cu lucrările donate de participanți care vor îmbogăți colecția artistică formată de-a lungul celor 46 de ediții. Tabăra de la Kitikhaz rămâne una dintre cele mai longevive manifestări de profil din județul Bichiș, contribuind la promovarea artei contemporane și la consolidarea relațiilor culturale dintre artiștii din Ungaria și România.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de joi, 9 iulie, vremea rămâne schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, iar în unele zone sunt posibile averse și descărcări electrice. În special, în prima parte a serii, fenomenele vor avea caracter local și se vor restrânge treptat pe parcursul nopții. Vântul din sector nord-vestic va sufla moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 17 grade, iar în zona Segedinului se vor înregistra aproximativ 16 grade Celsius spre dimineață. Vineri, 10 iulie, vremea intră într-un proces de stabilizare. Ziua începe cu un cer variabil, iar pe parcursul după amiezii vor alterna perioadele însorite cu norări trecătoare. Doar izolat vor mai fi posibile ploi slabe sau averse de scurtă durată, însă în cea mai mare parte a regiunii timpul va fi favorabil activităților în aer liber. Vântul din nord-vest va continua să fie prezent și va avea intensificări moderate, contribuind la menținerea unui aer plăcut. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar în Segedin se vor atinge aproximativ 26-27 de grade. Sâmbătă, 11 iulie, vremea va fi în general frumoasă în întreaga regiune. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Doar în estul țării, spre granița cu România, nu este exclusă apariția izolată a unei averse de vară. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, iar temperaturile vor continua să crească ușor. Maximele zilei vor ajunge la 26-30 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-estul Ungariei și în zona Segedinului. Dimineața vor fi între 13 și 17 grade. În concluzie, după vremea mai instabilă din această seară, sfârșitul săptămânii aduce condiții meteo mult mai plăcute în estul și sud-estul Ungariei. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu mult soare, un vânt moderat din nord-vest și doar un risc redus de ploi de scurtă durată, mai ales în estul regiunii.

0: Dragi ascultători, a venit momentul să răsfoim împreună paginile celui mai nou număr al săptămânalului românilor din Ungaria, Foaia Românească. Publicația rămâne de ani buni o adevărată cronică a vieții comunității românești din Ungaria, aducând în paginile sale știri, reportaje, interviuri, evenimente culturale, momente importante din viața școlilor, a bisericilor și a organizațiilor românești. Ce subiecte ne propune cel mai recent număr, ce evenimente au atras atenția redactorilor și ce povești din comunitate merită citite, aflăm chiar acum în tradiționala noastră revista a presei, prezentată astăzi de Denisa Tămaș.
1: Revista presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 10 iulie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al Foii Românești cu informații din viața comunității românești din Ungaria. Pe prima pagină aflăm că autoguvernarea de naționalitate română din Șercad are un nou membru. În urma demisiei lui Coia Arigiorgi, mandatul vacant a fost preluat de Hoina Academia Fecata, originară din Michereci, după depunerea jurământului. Tot pe copertă este anunțată cea de-a 46-a ediție a Taberii Internaționale de Creație Artistică de la Kitighaz, precum și ședința extraordinară a autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. În paginile de actualitate, revista prezintă un amplu interviu cu noul reprezentant al românilor în Parlamentul Ungariei, dr. Vasile Sucigan. Acesta vorbește despre motivele care l-au determinat să accepte această responsabilitate și despre obiectivele pe care și le propune în noul mandat. El subliniază că dorește o colaborare strânsă cu instituțiile comunității românești și o reprezentare activă a intereselor românilor din Ungaria, atât în domeniul educației și culturii, cât și în problemele care privesc viața de zi cu zi a comunității. Revista continuă cu un material dedicat ședinței extraordinare a Adunării Generale Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. Printre cele mai importante decizii s-au numărat aprobarea programelor pedagogice pentru noul an școlar în instituțiile de învățământ administrate de ATSRU, precum și lansarea unui concurs pentru realizarea unui nou logo și a unei identități vizuale moderne a instituției. Tot la capitolul cultură, un amplu reportaj este dedicat expoziției de fotografie Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții, semnată de fotograful Mihai Micluș și găzduită de Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Jula. Prin imaginile sale, artistul invită publicul să descopere frumusețea peisajelor românești, bogăția tradițiilor și oamenii care păstrează vie identitatea culturală a satelor românești. Expoziția este prezentată ca o adevărată călătorie vizuală prin România și un prilej de apropiere între cele două culturi. În paginile dedicate comunității, revista surprinde un moment emoționant. Întâlnirea de 40 de ani a promoției absolvenților Liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Foștii colegi și profesori s-au reîntâlnit după 4 decenii, au depănat amintiri, au rememorat anii de școală și au evocat profesorii care le-au marcat parcursul. Atmosfera a fost una caldă și plină de nostalgie, demonstrând că legăturile create în anii de liceu rezistă peste timp. Pagina de opinie continuă seria dedicată lui Avram Iancu prin articolul semnat de Gheorghe Petrușan. Pornind de la întrebarea ce a vrut Craiul Munților, autorul analizează idealurile pentru care a luptat Avram Iancu, revendicările românilor ardeleni după Revoluția de la 1848 și dezamăgirea profundă trăită de acesta după ce promisiunile curții de la Viena nu au fost îndeplinite. Sunt prezentate și reflecțiile lui Ioan Slavici asupra personalității lui Avram Iancu, văzut ca un patriot, un apărător al drepturilor românilor și un reper moral pentru generațiile următoare. Spre finalul acestui număr găsim și nota săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, intitulată Brioșa și verișoarele sale. Pornind de la Ziua Mondială a Iubitorilor de Cupcakes, autoarea propune o incursiune savuroasă în istoria gastronomiei și a limbajului. Aflăm că celebrul cupcake american și brioșa franțuzească sunt două produse diferite, cu origini și rețete distincte, iar textul urmărește evoluția acestora de la prima carte de bucată americană, semnată de Amelia Simmons, până la tradiția franceză a brioșei și la legătura acesteia cu Savarina. Numărul se încheie cu calendarul ortodox, adresele instituțiilor românești și ale misiunilor diplomatice din Ungaria, precum și informații despre abonamentele revistei, completând imaginea unei publicații care continuă să reflecte viața, cultura și preocupările comunității românești din Ungaria. Acesta a fost, pe scurt, conținutul noului număr al Foii Românești, o publicație care continuă să aducă în prim plan actualitatea, cultura, educația și identitatea românilor din Ungaria.
0: Mulțumim colegei noastre, Denisa Tămaș. Acestea au fost doar câteva dintre subiectele pe care le puteți descoperi în cel mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească. Noi vă invităm, desigur, să citiți publicația și să descoperiți pe larg materialele pregătite de redacția Foaia Românească. Iar programul nostru continuă.

0: Și gata.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
2: Dragi ascultători, continuăm ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Dacă în prima parte a programului nostru am vorbit despre actualitate, cultură, presă și repere istorice, în continuare ne apropiem de lumea satului și de una dintre vechile îndeletniciri gospodărești păstrate pe alocuri până în zilele noastre. Este vorba despre prepararea săpunului de casă. Pentru generațiile mai tinere poate părea o practică aproape uitată. Pentru mulți dintre cei care au crescut însă în gospodăriile tradiționale, săpunul de casă înseamnă amintirea curților de odinioară, a cazanelor mari, a muncii făcute cu răbdare și a priceperii transmise de la o generație la alta. Despre toate acestea, în minutele următoare, ne vorbește colega noastră Livia Stăvaru. Oamenii știau să folosească sursele pe care le aveau la îndemână, iar multe dintre lucrurile necesare vieții de zi cu zi erau pregătite chiar în casă. Printre acestea se numără și săpunul de casă. Prepararea lui crea pricepere, răbdare și experiență. Rețetele nu erau de cele mai multe ori scrise în cărți, ci se transmiteau din mamă în fică, de la bunică la nepoată, prin observație și muncă împreună. Colega noastră, Livia Stăvaru, ne propune o prezentare amplă despre cum se păstrează încă această veche îndeletnicire.
3: În trecut, îngrijirea corpului și menținerea curățeniei nu reprezentau doar activități practice, ci și responsabilități. Aceste activități erau integrate în ritmul vieții cotidiene și erau asumate în principal de femei. Astfel, săpunul de casă devine mai mult decât un simplu obiect utilitar, el poate fi înțeles și ca un depozitar al memoriei, al muncii domestice și al identității feminine. Chiar și la nivel lexical, termenul săpun reflectă importanța acestei practici în viața cotidiană. Din punct de vedere chimic, el desemnează produsul rezultat din saponificarea grăsimilor cu soluții alcaline. Din perspectiva etimologică, cuvântul provine din latinescu sapo saponis, cunoaște și variantele regionale sau arhaice precum sopon, săpon, sorpun. Termenul a generat și derivate care reflectă rolul săpunului în viața economică și domestică, săpunar, săpunărie, săpuneală sau adjectivul săpunos. În limbajul popular, cuvântul apare și în expresii idiomatice precum arade pe cineva fără săpun, care desemnează critică severă sau tratare fără menajamente, precum și atrage cuiva o săpuneală, expresie ce semnifică mustrare energică sau dojană verbală, de regulă într-un registru colovial. Prin urmare, termenul săpun depășește vocabularul tehnic sau chimic, integrându-se într-un câmp lexical mai larg, asociat practicilor domestice, igienei și culturii materiale tradiționale. Câteva repere istorice, primele dovezi ale unor substanțe asemănătoare săpunului provin din Mesopotamia, unde grăsimile erau fierte împreună cu cenușă vegetală pentru curățarea lânii. În Egiptul antic, aceste amestecuri capătă și o dimensiune medicală, fiind utilizate pentru tratarea pielii și pentru îndepărtarea impurităților. În lumea greco-romană, curățarea corpului se realiza mai ales prin uleiuri, însă există referințe la produse similare săpunului, ceea ce indică existența unor forme de cunoaștere empirică. Un moment important apare în secolul al II-lea după Hristos, când medicul Galen recomandă utilizarea săpunului pentru igiena corporală. În Evul Mediu, producția de săpun se dezvoltă în special în regiunile mediteraneene, iar ulterior, în secolul al XIX-lea, explicațiile chimice contribuie la standardizarea procesului. Astfel, săpunul devine treptat, asociat cu ideea de igienă, progres și civilizație. Dacă perspectiva istorică ne oferă un cadru general, în comunitățile tradiționale săpunul capătă o dimensiune mult mai concretă și mai intimă. În comunitățile românești și maghiare din Ungaria, prepararea săpunului de casă nu era doar o activitate domestică, ci și un moment care concentra experiență, responsabilitate și cunoaștere practică, toate acestea fiind asumate în mod predominant de femei. Această activitate se desfășura în spațiul gospodăriei, ea presupunea o bună cunoaștere a materialelor, a proporțiilor și a momentului potrivit pentru fiecare etapă a procesului. Femeile lucrau cu resursele disponibile în gospodărie, grăsimi animale, cenușă, apă, transformând aceste elemente aparent simple într-un produs esențial pentru viața de zi cu zi. Procesul în sine era unul complex și necesita atenție constantă. Fierberea, amestecarea, verificarea consistenței nu erau doar gesturi tehnice, ci partea unei experiențe învățate prin observație și repetare. În acest sens, prepararea săpunului poate fi înțeleasă ca o formă de cunoaștere feminină transmisă în interiorul familiei, în care experiența directă avea un rol mai important decât explicațiile teoretice. De asemenea, această practică era legată de responsabilitatea pentru îngrijirea familiei, pentru curățenia hainelor, pentru igiena corporală, pentru buna funcționare a gospodăriei. Astfel, săpunul de casă nu este doar un produs, ci rezultatul unei activități care reflectă rolul central al femeilor în organizarea vieții cotidiene. Această dimensiune domestică este reflectată nu doar în practică, ci și în unele surse scrise, în special în presa secolului al XIX-lea și în publicațiile românești din Ungaria din perioada contemporană. În presa maghiară de la începutul secolului al XIX-lea, săpunul apare frecvent ca un element esențial al vieții cotidiene, fiind asociat cu gospodăria și cu responsabilitățile feminine. Articolele din această perioadă subliniază rolul femeii în prepararea săpunului și prezintă această activitate ca parte integrantă a îndatoririlor gospodinei. În același timp, aceste texte reflectă o transformare importantă. Cunoașterea practică, bazată pe experiență, începe să fie pusă în relație cu explicațiile științifice ale epocii. Astfel, prepararea săpunului nu mai este doar o abilitate transmisă în familie, ci devine și un obiect al reflecției teoretice. Unele articole oferă instrucțiuni detaliate privind prepararea săpunului și menționează utilizarea unor ingrediente aromatice, precum lavanda sau trandafirul. Acest aspect indică o schimbare de perspectivă asupra curățeniei, care începe să fie asociată și cu îngrijirea personală și estetică. Pe de altă parte, presa românească din Ungaria, în special publicația Foaia Românească, oferă o perspectivă diferită, mai apropiată de experiența directă a vieții cotidiene. Articolele din această revistă descriu practicile domestice din mediul rural, evidențiind caracterul manual al muncii și rolul central al femeilor în organizarea gospodăriei. De exemplu, relatările despre gospodăriile din Chitichaz subliniază dificultățile asociate spălatului în trecut, în absența apei curente și a facilităților moderne. În acest context, săpunul de casă, preparat din grăsimi și leșie, reprezenta principalul mijloc de curățare. Alte articole evocă în viața unor familii numeroase, în care spălatul hainelor era o activitate intensă, realizată manual, iar copiii, în special fetele, participau activ la aceste sarcini. Aceste surse nu oferă doar informații despre tehnici, ci și despre experiența trăită a muncii domestice, despre efort, responsabilitate și organizare. Prin urmare, dacă presa maghiară evidențiază mai ales dimensiunea normativă și explicativă a practicii, presa românească din Ungaria aduce în prim plan dimensiunea experiențială, oferind o imagine concretă și nuanțată a vieții cotidiene. În secolele 20 și 21, această practică cunoaște transformări semnificative. Apariția săpunurilor industriale, mai ales mai ușor de procurat și de utilizat, conduce treptat la reducerea preparării săpunului în gospodărie. Paralel, schimbările sociale, urbanizarea, modernizarea și transformarea rolurilor de gen contribuie la reorganizarea muncii domestice și la diminuarea timpului dedicat acestor activități. Cu toate acestea, dispariția practicii nu este completă. Dimpotrivă, în prezent, observăm o reactivare a acesteia, dar într-un context diferit, în care motivațiile nu mai sunt strict economice, ci țin de interesul pentru produse naturale, pentru sănătate și pentru redescoperirea tradițiilor.

0: Катя, și de bucate încărcate.
1: Pun 10 litri de apă, o dezmulțesc să fie o licuță așa călduță, nu tare. Pun 5 kg de unsoare și amestecată cu clise, ori cu grăsime, da. Numai singură, unsoare nu-i bună, că așa am mai prăbuat în tarând, dar nu s-a făcut. Și atunci, când apun

0: să zic,
1: Slănina.
0: nu slănina, ceva carne, au fost gândit că e gume. Bă, nu știu că ce-au putut fi, dar nu. Și soricile. Nici cum nu le-au mâncat. Numai că din batăr s-au dat dacă e bună, ce e tot mâncă și apu cele tău, tăblii s-au reușit. No. Când apucă de ferbe, e dacă e bine treaba și mere pe bine, atunci s-o punai ca o țipă sus. Și atunci s-o punu să alege ca și scoca, ca și brânza. Așa de mândru. Și atâta tras-o fierb, temerioași, temerioași la foc limpede, un ceas și trifertai. Atâta-i treabă. Dar înainte de ce ajung la ceasurile acelea, atunci pun o brâncă de sare, cam la jumătala, zicem. Dacă e un ceas și trifertai, ar trebui să-l iei jos atunci, cam la jumătala, două, atunci pun sare și cu acela pui mireoaș, iar mândru și șapă, atunci îl luăm jos și atunci nașul face acolo, îl punem și atunci cu o șoală de plastic îl iei tare mândru frumos jos și așa e de galben, numai pe când e legat și pe când e, pe atunci e alb, ca neaua. Și, no, s-a reușit, dar tare mult am fiert, până am dat 4 kg, am avut de sodă, mai am 1 kg, dar nu mai am grăsime. Așa că va fi pe viitor, nu știu. Dar eu îl folosesc.
1: De unde ați învățat să faceți săpun?
0: De la o muiere bătrână, a venit aici în vecini, de la Rămânie. Așa și m-am dus, dar am văzut, dar ori venit e aici, la mine. Și m-a arătat și m-a început și de atunci, dar și din cap îl fac. Nu mai treabă rețetă, dar am scrisă. Și folosim. Mai folosim și la spălat de cap și e bun, zice, că de mătreață. Și soponesc cu ele. Sufurile la chimeș și la gulere și tăche.
1: Mai spălați încă la mână?
0: A, da. Eu și la mână spăl. Le dau eu la mașină numai ce e mai sigur, ce e o frică acolo cu mâinile.
2: În completarea acestor surse, cercetarea mea de teren oferă o perspectivă directă asupra modului în care această practică este percepută și reactivată în prezent. În anul 2026 am realizat un interviu cu doamna Cosma Necadar Ildico din orașul Gyula, în limba română Gyula, județul Békés, Ungaria, interlocutoarea născută în 1977 și a petrecut copilăria în localitatea Sorcot-Keresztül, în limba română Prăstor, tot din județul Békés, Ungaria, unde a intrat pentru prima dată în contact cu această practică în gospodăria bunicilor săi. În amintirile sale, săpunul de casă făcea parte din activitățile obișnuite ale gospodăriei și era utilizat atât pentru igiena personală, cât și pentru spălarea rufelor. Spune ea, la bunicii mei am întâlnit pentru prima dată săpunul de casă, bunicii mei se spălau cu el și cu el spălau și rufele. Potrivit relatării sale, prepararea săpunului era realizată în principal de bunica ei, iar această practică s-a menținut în familie până spre sfârșitul anilor 1970, când a început să dispară treptat, odată cu răspândirea săpunurilor industriale și cu transformările din viața cotidiană. Interesul pentru această activitate a reapărut mult mai târziu. În anul 2019, interlocutoarea a devenit membră a Asociației de Artă Populară din județul Békés, unde participă la ateliere dedicate meșteșugurilor tradiționale. În cadrul unui astfel de atelier a învățat tehnica preparării săpunului de casă. Spune ea, o doamnă mai în vârstă ne-a arătat cum trebuie făcut, care este procesul și care sunt ingredientele. Ulterior a început să prepare săpun și în propria gospodărie, activitate pe care o practică de aproximativ 4 ani. Materia primă provine în principal din grăsimea rămasă după sacrificarea porcilor, colectată de la membrii familiei sau de la cunoștințe. Prepararea săpunului are loc în curtea casei, într-un cazan. Apa, grăsimea și soda caustică sunt amestecate și fierte timp de aproximativ 2-3 ore, compoziția fiind amestecată constant pentru a preveni revărsarea. Momentul finalizării este verificat prin mai multe metode empirice. Una dintre ele constă în observarea apariției unei leșii maronii la suprafața spumei. Spune ea, am învățat că apare o leșie maronie la suprafața spumei și atunci putem spune că este gata. O altă metodă este testarea consistenței cu o lingură de lemn. Dacă masa de săpun nu mai curge de pe lingură, compoziția este considerată potrivită. Interlocutoarea amintește și o metodă tradițională mai veche. Spune ea, se punea o pană de pasăre în lichidul alcalin și dacă părțile penei se desprindeau de pe tijă,

atunci săpunul era pregătit. După terminarea fierberii, masa de săpun este turnată într-un cadru sau într-un recipient căptușit cu o cârpă și lăsată să se răcească peste noapte. A doua zi, când este încă în moale, săpunul este tăiat în bucăți, operațiune care în trecut se realiza cu sârmă sau cu o coardă de vioară. Bucățile sunt apoi puse la uscat într-un loc răcoros. În gospodăria interlocutoarei, acestea sunt păstrate în cutii de pantofi care permit circulația aerului. Eu de obicei îl pun într-o cutie de pantofi, căreia îi fac o gaură și o țin într-un loc mai întunecat. După câteva zile săpunul poate fi utilizat, iar după câteva săptămâni este depozitat în cămară sau în alte spații răcoroase. În cadrul interviului am obținut și informații despre ingredientele folosite în trecut. În unele gospodării, săpunul era preparat cu apă de ploaie, considerată mai curată decât apa obișnuită. Spunea ea, se povestește că săpunul se făcea cu apă de ploaie, nu cu apă de fântână. În prezent, însă, interlocutoarea preferă utilizarea apei distilate. Ea spune, eu nu aș face săpun doar cu apă obișnuită, ci cu apă distilată. Cu cât apa adăugată este mai curată, cu atât este mai bine pentru acest proces. Ea oferă și o rețetă aproximativă pentru prepararea săpunului de casă. Spune ea, de obicei se pornește de la 10 litri de apă, la aceasta se folosește 6 kg de grăsime și aproximativ 1 kg și jumătate de sodă caustică, iar la final se adaugă 3 mâini de sare. În prezent, săpunul preparat în gospodărie este utilizat mai ales pentru spălatul mâinilor și pentru îndepărtarea petelor de pe haine. Interlocutoarea consideră că acest tip de săpun este mai blând pentru piele decât produsele industriale. Spune ea, simți că mâinile sunt curate, dar nu ai senzația că pielea se usucă. În același timp, ea experimentează și cu alte tipuri de săpunuri naturale realizate din uleiuri și unturi vegetale, folosind metode moderne, precum metoda la rece sau oale electrice de gătit lent. Relatarea interlocutoarei arată că practica preparării săpunului de casă este astăzi reactivată într-un context diferit față de cel tradițional. Dacă în trecut această activitate era legată de economia gospodăriei și de valorificarea resurselor disponibile, în prezent ea este asociată și cu interesul pentru produse naturale, pentru sănătate și pentru redescoperirea meșteșugurilor tradiționale. În acest proces, atelierele organizate de asociații de artă populară contribuie la transmiterea acestor cunoștințe către generațiile mai tinere. Un al doilea interviu pe care l-am realizat în anul 2026 în localitatea Mikerei, limba română Mikerei, județul Bihtiș, Ungaria, evidențiază o altă modalitate de a reactivare a practicii preparării săpunului de casă, diferită de modelul transmiterii tradiționale descris anterior. Interlocutoarea Aurica Ruja Gurzău, născută în 1966, nu a învățat această practică în cadrul familiei, deși cunoaște existența sa în trecutul comunității. În relatarea sa, săpunul de casă era asociat cu gospodăria tradițională și cu utilizarea grăsimilor animale, însă tehnicile concrete nu au fost transmise direct. Spune ea, eu nu am văzut niciodată pe nimeni ca să facă. Reluarea acestei practici are loc într-un context contemporan și este determinată, în primul rând, de motive legate de sănătate. Interlocutoarea relatează apariția unor probleme dermatologice asociate cu intoleranța la lactoză, situație care a determinat-o să caute alternative la produsele comerciale. După utilizarea unor săpunuri naturale cumpărate, aceasta a început să experimenteze pe cont propriu, informându-se din mediul online. Procesul de învățare este astfel unul autodidact bazat pe observație și repetare. Spune ea, am vizitat pe YouTube, pe internet și mereu a ieșit tot mai bine. Spre deosebire de practicile tradiționale, prepararea săpunului are loc prin metoda la rece și utilizează în principal ingrediente vegetale, precum uleiul de măsline, uleiul de cocos și laptele de capră, la care se adaugă soda. Interlocutoarea integrează și plante aromatice sau medicinale, lavandă, mentă și experimentează cu adaosuri precum cărbunele medicinal considerat benefic pentru afecțiunile pielii. Săpunul este lăsat la maturat aproximativ 30 de zile într-un spațiu cu temperatură constantă până la stabilizarea pH-ului. Utilizarea săpunului este orientată în principal spre igiena corporală, fiind apreciat pentru efectele sale asupra pielii. Spune ea, curăță mai bine și m-a ajutat foarte mult.
în același timp săpunul devine și un obiect de circulație socială, oferit cadou sau vândut în cantități mici în cadrul comunității. În plan simbolic, activitatea este percepută nu doar ca o necesitate practică, ci și ca o formă de preocupare personală și de satisfacție individuală. Spune ea, e ca un hobby la mine. Interlocutoarea consideră că această practică ar merita păstrată, deși transmiterea ei către generațiile viitoare rămâne incertă. Și voi spune scurt atunci la concluzie. În concluzie, săpunul de casă trebuie privit ca o practică domestică care pune în lumină rolul femeilor în gestionarea gospodăriei, dar și transmiterea și conservarea acestor cunoștințe. Dincolo de caracterul său aparent modest, el concentrează experiențe, forme de adaptare și relația dintre tradiție și modernitate. Săpunul de casă devine astfel un obiect de cercetare relevant pentru studiile de etnologie și istorie socială.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii în limba română, O voce românească. A fost o ediție în care am trecut împreună prin actualitatea zilei și prin evenimentele comunității românești, am făcut un popas în lumea culturii, am răsfoit presa românească din Ungaria, ne-am amintit câteva repere ale zilei de 9 iulie și am redescoperit în partea a doua a programului o veche îndeletnicire gospodărească, prepararea săpunului de casă. Sperăm că informațiile, poveștile și vocile aduse astăzi la microfon v-au fost pe plac și v-am oferit și de această dată momente plăcute și utile. Le mulțumesc colegilor și colaboratorilor care au contribuit la realizarea ediției de astăzi, Livia Stăvaru, redactor știri, dr. Mihaela Bucin și lui Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de colegul Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat pe parcursul întregii emisiuni. Eu sunt Anca Becan și vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi. Vă reamintesc că emisiunea în limba română, O voce românească, poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe site-ul www.mediaclick.hu. O seară bună tuturor, pe curând!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglai. Ungur Rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára. Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi-s fata Lutița. Astăzi, povește vița auză, numai puneți urece. Puvastă. Copilul înalt, o fost unde n-o fost, o fost odată o țăgan și o țăgancă. Veni cu staie, în găstășie, foarte bun oameni ori fost, cu foarte bun suflet ori fost. Și nigori de pășepăie, ori avut și gode, pământ, pădurie, vași, și fagode aloturi, cear copil ori avut. Maga aia ori venit, ai mai bine. Cum mai și mai chivine, așa da nu, nu vine copilul. Da nu, în satul ala, mulți copii ori fost, atâți copii cu părinți sărași, chit n-a avut nici să mănânce, tată iarna, mult frigușa. Când vine crișunul, dar nu e, mai în două rânduri și mai bine nimuruje. Pentru foame, pentru frig. Zâșeam țăganul alu țăgancai. Țăganca mea, noi avem și godea, copil maga n-avem. În sat, mulți copii ești care flămânzește. N-are țoile, n-are lemn cu ce ar face foc. Noi mulți sobe avem. Pucăni în sobă și puneni acolo masă mulce cu sconuri. Lasă vie la noi copii ești să mănânce între rânduri în zi. Și dar nu aici așa cadă la noi. Eu și folosă-mi-s. Zâși țăganca alu țăganui, că ai gândit pe asta, că copilașchi eia danu, nari, mândrie, țării, țipilgiș, o-i sfătâi lu 4-3 țăganci să vie să cărpască lu copiii ește, șorii, crucii, și să facă danu și țipilgiș. Și eu, da, dragul domn, danu, ori făcut în sobă, plindă masă, de sconi, ori venit țăganșii să cărpască, dar mai și jucurie ori luat mulci în soba asta. Când ori sfârșit cu totul, ma vineșă creșonul amântră. Păsara, dar nu, la creșun, și copiii ori venit la ei, pe masă-le mâncare chit numai trebuie, țoie, jucurie și godea au fost. Țăganca și țăganul i-o dat lui copiii ește. Puceți gândi și mari voie râs o fost în soba aie. Când sara la creșun, copiii ori mers acolo. Când m-a copiii, dar nu, destul ori jucat, ori mâncat, foarte bucuros ori fost că țăganca și țăganul i-o dat și goi. Zâșeam țăganca, vezi bărbatul meu, așa mândru creșuni, încă nici n-a avut în custune. De acum, în toată creșun, așa o-n face, o-n cima pilanu. Așa și-a fost, pe mulți ani, dimineața, toți copiii acolo ori mâncat. Așa ori făcut și-a da amiază, și-a dană pe vașoră ori rămas, când ori căpătat, țoie și jucurie. An de an, așa au fost. Așa, danu, de la copiii sărășie o mers. Dar unde o mers? Și gândeți. Așa, așa, danu, cum gândeți, pași așa au fost. La țăganca și la țăganu. Puceni gândi, danu, că în toată an, în trei rânduri, ori mâncat acolo copiii la ei, ori căpătat țoie, jucurie, anu, i-o trecut banii. Sărașii m-a ori vândut și aii, și vașii, și toți aloturie. Chit să ai viatita bani să le ceamă pe copiii. Și m-a, dar nu, și-a sorbătărnit. Šeto dragudom, o vinițua aie când maniș un florinț nave. Drag bărbatul meu, acum așa noi sărașășceni, zășe țăganca. Dragă țăganca mea, așa ave, zășe țăganu. Acum nu puceni să dăgeni nici de dimineața, nici de amiază, nici de sară, mâncarele copiii. Dar de și n-ar dăgeni, întreba bărbatul. Nu îmi trebuie pădure aia mare, dar nici pământul nu îmi trebuie. Bătârnișceni, n-ani copii, vinteni și esce, și dăm banii și un căpăta, iară puceni să cimeni pe copiii, pe mâncat, pe țoie, pe jucurie. No, și așa au fost. Dar pe acolo, cear unu și ni va îire și ni o putut să iei. Un bătâr na alt om și ni pădeașă de cu copiluș. Bătârnul în altul tot cumpăra ceva, dar e chit copilui să nu fie sărac, chit tot să aibă în custul și îi trebuie. No, dar nu, țăganul și țăganca iară au avut bani, iară lor cimat pe copiii să vie pe crișun la ei. Da, dar nu, nici banii asta n-or ținut în cust de cust. O tricut și goie o trebuit să vinde, m-a păsfârșit și casa e mare. Acum nu or avut nici ei. Da, dar nu, dragul domn, cum să nu facă omul hănalt, i-o dat lui țăganca și lui țăgan două subățucă. Și de acum, dar nu, n-or putut să ceamă pe copiii la ei, să dea ei să mănice. Vine crișunul. Odată numai și de dragul domn, copilul înalt o mers în casa mare. S-o aflat cu ei, cu țăganul și cu țăganca, și plângând o zis că i-a murit tată-su. Așa singură mis în casa hamare, zice, aș puce să rămâi la voi. Ce-ar un zi? Doci că nu, bine o fi la noi, numai rămâi aici. Zice bătârnii și goie ori strâns una și numai ori aflat acasă să pui în nencii lui copil înalt, înalt. Copilul înalt, înalt, cum mânca, să mire și să rășie îi aici. Nu-ți fie șudă goșciunii, zice țăganul, că n-aveni așa mândră, tair, priștar pe masă. Nu ai știut că vei veni la noi în gușcie. Ați dat lușinii vacasa vei, dar nu, zice copilul înalt, înalt. Dar el și pe aia să-mi mira, țăganul și țăganca n-are țoaie mândră. Țăganca odată vește că copilul pe țoaie să uită. Așa o sfătăit. Nu-ți fie șudă, drag de copil de-nalt, de-nalt, că n-aveni mândră țoie, n-am dit că goști o avea în casa ni. N-o beni, când o mâncat ma fișorul înalt, de-nalt, zâși băiașul, drag de goștiunii, ce-ar două sobă aveni, în asta poți tu să cecuși, că de anul tată tu pe haianții sobe o încis, ce-ar asta îi a nostru, sobie două ește. Așa mai bine ei, zice copilul înalt, înalt. Lângă voi oi fi. Țăganul o petrecut în lundru pe copilul înalt, înalt, în sobă, unde două pat ori pus lângă un apart. Da, e, dar nu, să închepe fișorul pe ei. Și bine să știe să se cușe, dar nu. Pe un pat n-ar fi chiput fișorul înalt, înalt. I-or zis bună seara, și ori mers afară țăganul și țăganca din sobă. Baș s-o pus jos, copilul înalt, înalt, când i-o venit în ocii, o întinder și o întrebat de la el. Și ce-i lușine i-o dat țăganul și țăganca asta? A de inurie? Nu, zice fișorul. A lui tată tu? A lui tata meu? Da, ba, tată tu o luat de la ei și goie. Pădure, pământul, aloturie și casa amare. Lui băiaș nu a rămas nimica, cear subățuca, ește două. N-o vezi, să-mi mira fișorul n-adănat, nici n-am știut că casa amare a mioi. Dar dă-și ori vindut casa ei lui tată-miu, că i-au trebuit banii. P- Po še orčil tiji ta tita bani. Po a je, kit kupiji și nișadi în satul asta săraș, la ei să vie, ei maga iordat, să mănânce, țorie, țipiliș, și mai și jucurie. Aioi, aioi, săraș pătân, zășe copilul înalt înalt. Dacă aș fi știut că n-are nimica, n-aș aș fi venit la ei. Da aia știi și asta dau pat una pat, pat lugoști. Cum tu gândești, alu țigan și țigan ca-i patupă și ei o subtulit să se cușe. Doamne mea, atunci acu ei unde s-or pus jos? Pe pământ. Aioi, doamne mea, mă scur și-l de do înapoi patui. Să nu faci afela, să nu-l de pântălești cu asta. Dar eu știu să mă culc și pe pământ. Ei maga bătârnis, doar nici nu poate să se cușe. Nici n-are de gând să se cușe, zâșe tindeilu. Țiganul zâ de zâ hufcește cear. Țigancai maga plânge. A de ce? Mâine o fi creșunul de sarai. Și în anul asta, mâine nu poate să ceamă pe copiii. Tindeilu pe asta, otunat. Pe hai la întâ zâ dimineața, copilul înalt-înalt, o mers de la băiașii, înapoi, în casa a mai mare. Când o vinit sara, țiganul, ca când s-ar fi muitat de sărășie, îi zâși lui țigancai. Repi aici ai fi sara, haide să ne brăcăni în mândrățoie. Aioi, aioi, ai muitat că n-avem, zâși țigancai. Dar cu să vezi numai, câp-câp face și niva, bucunește și niva pe ușă. Poțăviu, haide numai. Și o pășit în lontru o slugă. Pămânile maga țoriei frumoșă. Am adus înapoi țoriei vă, zâși. Băiașii mari să uita. Și ni o putut să iei înapoi țoriei. Da, da, e și bucurie mare o fost. S-or lăpădat, s-or îngătat în țorii mândru, zâși țiganul. Acar și ni ne-o dat înapoi țoriei. Dragul Domn să îi ajuce. Așa, dar nu, în țării mândră puceni, să-și gheni lângă masă pe vașoră. Aioi, bărbatul meu, ai uitat că n-am făcut mâncare, n-avem niciun florind. Așa, bășuța, auzi iară, căp-căp, bucunește. Haide în lontru. O, dragul domn, mulți oameni stă în ușă, toți vine și aduce ceva în cușar. De mâncat să facă, dar nu. Carne, făină, untură, tair, furși, linguri, repi-repi ori făcut foc și ori chestilit să coșe, să ferbe. Noșe de dragul domn, acusă-mi mira nume, țiganu. Dar iabă întriba și ni o mânat atâta și goie. Nici una nu o sfătuit. No, atunci, zâși țiganu, acar și ni o mânat. Dragul domn să-i ajuce în custui, că acudanu puceni, iară să cimăni pe copiii din sat, sară de Crișun. Drag de bărbatul meu, ai uitat că ce-ar un pic de masă aveni, nu încheapi acolo copiii, așa mulță sărași. Și tot de mizu iară, chip-cop, bucunește, haide, o pășit în sobă, o slugă și o încuie o adus și-i o dat lui băiașul. Nagheți, avoiți toată sobă, zâșe și o fugit. Ori pucat cuie și ori dășcis ușa. O fost mirală mare, mulci masă ori fost acolo și gurea o fost pe masă și jucurie și țoie și țipiliș. Cum să uita, aude am cânciș de Crișun. Repi ori mers la bro, mulțânși vine pe la casă a mai mare. Fișurași sărași, fecii sărași vine și hăl mai înapoi, copilul înalt-înalt, cântând ori venit în lundru în casa a mai mare. O, Doamne meu, ce mare bucurie îire! Fălușie lui copiii, că da nu afla țoie, jucurie și mâncare. Bucuros ori fost și țiganca și țiganul, că da numai așa gânde că mai mult nu o puce să ceamă pe copiii pe mâncat. купили мага нальта над устата ненчеги. Ю въцдо înapoi каса амари, ши годе ши ой înje, ши въдо înapoi въдуре пământу алотурие. Да чар атунше, дака ми спука да фишор, акум кану зъше цыгану ши цыганка, ши îmbrăца пе купил în bucurie mare, cu voie mare ori șezut lângă masă, ori mâncat, ori but, și să fălușe cu copiii sărași. Dragul Domn așa are gând pe omini, pe băiași, care cu suflet bunesc. Ei și acu gustă, în bucesc, cred e așa e. Puvastă. Cătănie. Și aia o zis găzdacu, că nu o fi rău să furi, că și de la cătanii ești și niva, rușinii i-o dat bani, cât mai ușură să fie. Dar ei așa ori gândit, mai bine o fi, dacă nu vă dălește lucrul asta. Și e ei de aie, că m-au ori furat de la cătanii mâncare. Când ori mers înapoi, lui omul mare cătană, și cu ei opărât. În nopce aie, lor apucat pe cătana aie, care i-o căpătat bani pentru cai. Dar și pe ala, care băga seama pe mâncare, pe cătana amare, forțe lor de cerit pentru asta. Așa mari îi refălu și ei, că pe aia au gândit, o învăța de la mine bășește. Pe mulți limbă știe ma, repi îl învăța imbrie. Opucat o ircă și întraie o scris sfaturie pe care Ionu o zis. Și-l-o învățat-o. Nu pentru asta

ani mers în nenci și au trebuit să mergem înapoi. Aia îi repuronșu, că cine vine la noi trebuie să zică niscai vorbă. Afela care în toată zi alce atvost. Dar iabă întrebani de la cât anii aia și ne vine pe la noi, că ce-ți vorbile așa, nu ori putut să zică. Mașă în trei rânduri a înșirut să zice vorbile aia, dar nu o știut. No, atunci și ni mai mari au fost dintre noi și au pucat pușcai. Dar cear atunci, când am văzut că și ei triinși, ei dintriinși și niva u luat a lui pușcai, în trei rânduri am mușit chit să-și ceai. Dar când vieni, când m-a pușcai își e la ociș, atunci hă mai mare dintre noi o trebuit să împușcă, baș pe mână o și chiritit. El o țipat sus, dar și aia purunci o fost că nu slobut pe nimeni să-l împușce jos. Foarte mare gânduri fost pentru asta și să facă acum. O rămas o țără dobă și atunci am șupunit lucătana ala care acum între noi mai mare i-a fost, pă și am gândit. Ala maga, așa au gândit că bine o fi. Eu zis lui trei cătanii fiți să puie sus mângheș. Eu maga, pă inimă lunicam pă la ei. Când am ajuns înapoi lui, dar nu sus or fost mânghe și nu o gândit că și niva acolo o fi, am luat de la ei pușcile. După aia, maga, aia am zis, că duinși să rămâni lângă ei, unu maga să meargă să sfătească lui hăl mai mare cătană. Nu așa și-o fost, pe mine mormânat să sfătesc. Da, mașă, vine, că ori auzit pușceala. Am părât și goie și eu fost, foarte mordicirit. Și pe hilanții, chicești triinși, ani căpătat ceva. Pentru că bine ani făcut în noapte asta. Mie foarte bine m-a venit asta. Multă dobă nu a trebuit să flămânzească companie, la care am mers când singură am rămas. L-am vândut, dar mai și mare lucru am căpătat aici la cătanii. Cătana hăl mare m-a mânat în ișculă. Aici am învățat să umir să scriu. De aia dobă mult, dar mult am umărat, de la povastă până la Biblie, dar n-am putut să cac mai în sus. Când am auzit că șinii codii au murit în șilietm, nu au putut ce să facă cu mine. N-am avut pe nimeni în lume țara asta, nici nu i-am putut mândru să le grop. În satul ala ori făcut o mare groapă, acolo ori băgat pe totul mort, că da nu șiva rogai o fost acolo și popa acolo ei în groapa aia, să fie ușure pământul pe ei. Am șirut să-mi lasă dân cătănie și m-or lăsat. Nu așa a fost, sfârșea Ionu povestala. O stat sus, s-o sculat de pătalișcă, că m-a forci îi dure pișorile. Cum să uita chere, vide că cinci mulțânși ori auzit și el o sfătit. Și ierja bătârnă acolo o era, om uitat că șudă are. Fișorul tânăr și omul de scris m-a și ei acolo ori stat. Multă dobă nimeni nu o sfătuit. Povastă. Peștea dă-n țigan. Cum o cante, nu se simțit bine acolo, că da numai mari au fost, chit în brață să închepe. Dar când mamă o chistilit să se iagă nască pe sconul ăsta și o chistilit să-l și mugutească, atunci cu bun murmuială și de acolo în brață-i. Foarte

0: Ești, ai fost cum acuiară forge ieșe. Bine ai făcut și goie. Nița acum s-o purni, dar nu acum. Nu merge așa bine cum e o avut de gând. Da, e că o văzut și ni va vine pe la ei, pe gardul alostru. Cum mai de proprii îi re, țigană-i re, și-o luat jos cămânacul, așa o mujit pe la ei. Dragul domn să-ți ajută, țigancă mândru, eu mi-s dă-n țigan peșta, țiganca am treji, o țără cărboaie de zamă. Și când să-mi pripa mai pe la ei, zâșiam, și cărnat ești în zamă, o băgat bine, bine, zâșe, când o ajuns malanița, o pus la bușa jos, la pișorile, și dă-ntraie, miros foarte bun o vinit. Omul maga își dăge mâna, zic eu, eu mi-s dă-n țigan peșta, cu țiganul țmața m-a aflat, și cu câinile asta, zâșe, tata e o țără frică avea, că cum o foarte repi acolo oire, lângă nița, o șăzut jos, la pișorie, schiță fie acolo dacă ar trebui, dacă ar fi ceva. Dar nu mă răit, nici nu alătrat, că aia știe că omul asta bun îi, n-are de gând rău să facă. Și nia fela, bună mâncare aduși cu miros bun, nu poate rău să facă. Atunci e dragul domn ce-o adus peșta, hai mai în lontru, zâșenița, și-a opucat mâna cu țiganul asta. S-a uitat în ocei, bine, bine i-o strâns mânile, o putut, dar nu, că atâta mult lucru o făcut, în zâlie ește, chit mânile, bun tare or fost. Goștiu și s-a mirat pe asta și să gândie, o văzut mai el pe țiganul, dar nu pe ioca, că foarte tare omăi, da, chit și țiganca e așa tare să fie. Pă, aia o gândit, poate fi toți băiași așa tari îs. Nu bași pe asta s-o gândit, când ori ajuns ma la momo. Nița magacantii o pus jos tairul, păședan mâncare o fost, și-o dă paie, i-o arătat lui momo și ni-i goștiu. El îi dă-n țigan peșta. Ori auzit că mare lucru ești ce aișe, el și țigancai, și așa ori gândit, că poate fi foarte frământă ăsma oamenii și ni lucră. Și așa o făcut și o mânat mâncarea asta cu mari olă. Nu fă, nu fă, zice țiganul, nu e asta așa mult, dar ești în e cărnat, o băgat rejim mulci, nu și-o înălit, bun, foarte bun zamă de cărboi ei. Și atunci ori luat jos de pe ola cu prișul de nu, și atunci și mamă s-a uitat în olă și îi zamă de cărboi. Zâșe canti bășește, după aia de nu și îngurește crumpile veș. Așa să poți să zici, zâșe țiganul, dar foarte bună e, numai atâta pot să zic, foarte bine fergi treji, așa văd ce eu, așa, așa. Eu ieșe fata-mi, zâșenița, pe flore. El maga copilul Mircu, chicești doi copii, foarte mari ori sâmbât. Acum cear, pe mamu ar fi trebuit să arată. Până cu așa îl zâșenița, chit a noastră mamu. Da, cu foarte să gândie, ce să zică, cum să zică. No, pe aie o gândit, e maga alu copii, mamă bătârnă. Țiganul, dă-n țigan, dar nu, ar fi avut de gând să ghea în mână. Acu dar nu lu mamu, dar în mână i-o fost ola. Așa n-o putut să apucă mână, așa n-o putut. Da, atunci mamu o scos de mână-i ola și o pusă pe foc. Copiii maga, repi, repi, ori mers să aducă lemn să puie pe foc, dar nu. Îți mulțumesc că ai gândit pe noi, zice mamă. Haide și jos să țără lângă noi, dacă nu ți-i rușim, dar nu. Ha, zice goștiu, nu știe ce să facă, ce trebuie să zică acu. Dar nici dar nu țigancai n-au fost acolo treji să zică și să facă. Hat, o țărășă jos, țășe, și așa o șăzut, că dacă ar trebui repi, poate să scoie sus. Pe asta mamă o zâmbit, dar nu ceară magaie. Și mai mult după ori lucra, ori suna, întreba de la mamă. Dar pe când mamă ar fi răspundit, mașă el vide și auze. Dân sus, mare mujală să aude la ei. Ori bătut în lontru și cuiu aie cu care gata îi re, ce e alucasă. După asta maga, în rând, de una palt, ori vinit jos pe scora, ghici strinși. Când mai jos ori fost, s-or bucat una și or umblat lângă casă și să uita sus pe cicie. Așa se vie de aici, ca când ar juca. Baș atunci or auzit clopucile. După amiază au fost și în șas. Ghința maga, unde aici, unde acolo, repi, repi, o strâns una și o rămas mâncare și s-o pornit să ducă lontru în cameră. Dar nu a putut anuma că mamă repi o scos jos cu un pumn jumăr și i-o dat lucânie. Și cum i-o dat, o chestelit să-și mugudească urecile ei. Mai odată îți mulțuvesc, anume, forci de șodă ești, forci de șodă când ești, anume, forci de șodă când ești. Atât au fost astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Gorgo Ilona. Și ni în nenci îi, horoativă, m-a ajutat Puristan. Pe odașul asta, dună midio surgată tu, non profițierte, o șiruta de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediocrit.ru parce. Pe mișorul asta, în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi, acum, bolgari vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Predávane na bulgarite v Ungarii po ungarskuto radio.
3: Dobar den, dragi slušatelji. Dnes 8 juli 2026 година. На 9 юли се отбелязва 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. На него е посветено това предаване. Композицията за живота и творчеството на Иван Вазов е подготвена от сътрудниците на Радио България с използване на архивни материали от фонда на Българското национално радио. Ще слушаме и песни, създадени по текстове на Иван Вазов. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.